Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių. Calling it quits.

0: po mūsų.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Grybavimas daugeliui lietuvių ne tik būdas pasirinkti lauktuvį žiemį, bet ir laikas gamtoje. Tačiau ar susimastome, kai mūsų elgesys miške veikia pačius grybus ir visą ekosistemą? Ką reiškia tvariai grybauti, kiek galima prisirinkti, kokių klaidų reikėtų vengti? Apie atsakingą grybavimą ir mūsų santykių su mišku kalbėsimės su Aurelija Plūke, grybų pasaulio įkūrėja, edukatorė, tinklaraštininkė, mikologė, mėgėja. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai gal ir pradėkim tada, ar egzistuoja iš viso toks dalykas kaip tvarus grybavimas?
2: Žinoma, kad egzistuoja ir na, tvarus grybavimas, tai turbūt turėtume omenyje tokį grybavimą, kuris, na, kaip galima mažiau kenkia patiems grybams ir padeda jiems, nepaisant mūsų grybavimo, aukti toliau lygiai tiek pat, kiek ir jie augo prieš mums juos renkant.
1: Ir kaip tai daryti tada tvariai, kaip grybauti tvariai?
2: Tai tvariai grybauti, kaip ir rinkti kitas gamtos gėrybes, tai aišku, kas yra labai sudėtinga grybautojams, tikrai entuziastams ir pati tą labai jaučiu, tai aišku, saikas. Tai tikrai tų grybų rinkti tiek, įsivertinti gerai, kiek mes jų iš tikrųjų pasiruošę suvalgyti. Grybai yra toks produktas visų pirma, kad mes, na, gal voveraitės galim šiek tiek ilgiau palaikyti ten kelias dienas šaldytuve, bet šiaip daugumą grybų turim iš karto sutvarkyti, iš karto jos ar džiavinti, ar rauginti, ar gaminti iš jų maistą. Ir aišku, ir to maisto patiekalų net irgi negalim laikyti ir kelias dienas tą patį šildyti ir valgyti, nes grybai pradeda irti ir gali pasidaryti net ir valgomi grybai pavojingi sveikatai. Tai reikėtų gerai įsivertinti, tai kiek aš pasiruošęs dabar šitų grybų suvalgyti ir paruošti, nes, bet žinau ir pati, kad na, rinkti labai būna smagu, ypač jeigu tų grybų randi, tai atrodo dar šiek tiek. Ir tik kai grįžti namo, tada supranti iš tikrųjų, kad na va, dabar ten 2 dienas turėsi rūpintis tais grybais, kad jie nesugestų ir kaip čia juos išdžiovinti ir ar turiu pakankamai džiovyklių, kur džiovinti ir panašiai. Tai taip va, tai reikėtų įsivertinti tą ir tikrai turėsim, kur grybus panaudoti, kad jie nesugestų ir mes jų tiesiog neišmestume, nes tai būtų kaip ir švaistimas. Kitas dalykas, na, rinkti taip, kad nepažeistume tos pačios grybienos, nes jeigu gal žinote, gal ne, kad na, ta grybo dalis, kurią mes dažniausiai renkam, tai yra tik tais viena grybo dalis, o visas grybas slepiasi miško paklotėje. Tai reikėtų, na, tos grybus taip rinkti, kad neiškapstyti, nesuardyti tos miško paklotės, nekapstyti samanų, tikintis ten rasti mažyčių grybukų pasislėpusių, nes, na, tokiu būdu mes tikrai pažeisim grybieną ir taip pakenksim grybui pačiam. Jeigu mes ar išrausim, ar nupjausim grybą, neturi skirtumo grybui, bet jeigu jau kapstysim ir pažeisim grybieną, tai tikrai pakenksim. Kitas dalykas, na, šiaip rūpintis mišku ir kaip čia suprasti, kad miške esam tik svečiai, tai nėra mūsų daržas, tai nėra mūsų namai ir apskritai grybai neauga mums, mūsų kaip ir malonumui, jie tiesiog yra vieni iš miško gyventojų, kuriais mes džiaugiamės, tai na, reikėtų nešiukšlinti miške, nes daugeliai miškų tikrai yra, ten, kur yra privažiavimas, tikrai yra labai baisu, kas darosi su šiukšliam. Tikrai nežinau, koks čia turi būti sprendimas, manau, griežtas būdimas, bet po savęs tiesiog nepalikti pėdsako ir, aišku, nevažinėti mašino po miško paklotę. Na, kaip galima mažiau palikti savo žymę, kad buvai tą miškį. Tai gal čia tokie keli, manau, niuansai.
1: Esat pati edukatorė, tai gal pastebėt, gal žmonės lietuviai pradėjo jau ir tvariau ir grybauti, ar dar visi renkat, kad kuo, nes visiems azartas ir norisi vis daugiau surinkti tų grybų, tai gal pastebėt kažkokį pokytį, kaip seniau būdavo, kaip dabar?
2: Nežinau, net sunku pasakyti, iš tikrųjų yra tikrai dalis tokių žmonių, kurie vis dar Čia tenka, vis tiek stebiu ir grybautojų grupės Facebook, tai Facebook'e, tai yra vis dar vis tiek dalis tokių žmonių, kurie rado kažkokį grybą, nežino, kas čia per grybas, vis tiek kiek rado, tiek visus juos nupjovė, na ir tada jau namuose aiškinasi, tai ką čia rado, jau ar čia galiu valgyti ar ne. Tai nėra tvarus grybavimas, nes dažnai tie grybai net nėra valgomi, kartais tie grybai yra reti ir saugomi, kas tada iš vis yra kenksminga ir to daryti nereikėtų, tai visada reikėtų vadovautis tą taisyklę, kad jeigu nežinai, nesi tikras, koks čia grybas, tai tiesiog jį palikti arba nufotografuoti, užfiksuoti, pasitikrinti, paieškoti informacijos, dabar yra ir programėlių, ir knygų, ir gali toj pačioj grupiai klausti, bet tada grįžti ir galbūt tuos grybus jau kitą kartą žinodamas gali rinkti arba nerinkti. Tai vis dar yra tokių žmonių, bet aišku džiugu, kad ir kai žmonės įkelia nuotraukas su retais grybais, saugomais, įtrauktais į raudonąją knygą, tai tikrai atsiranda tokių, kurie iš karto reaguoja, kad tai yra retas grybas, negalima jo, čia nėra klausimo ar valgomas ar ne, nes jisai yra saugomas. Tai tas yra džiugu, kad tikrai daug žmonių seka ir stebi, kurie čia tie grybai saugomi ir džiaugiasi, kai randa. O per edukacijas tai tenka įvairių sutikti žmonių, kuriems gal tiesiog smagu miške pasivaikščioti, tuos grybus įvairius pamatyti, net negalvojant, ar jie valgomi ar nevalgomi ir net negalvojant apie jų rinkimą. Tai, manau, yra visokių, bet net sunku pasakyti, kokios šitos tendencijos, bet manau, gal vis tiek daugiau dabar yra visokios informacijos apie grybų įvairovę, apie tai, kaip jie auga, tai dėl to ir žmonės labiau sąmoningėja.
1: O kokią vietą grybai užima miško ekosistemoje? Ar juos reiktų žiūrėti ne tik kaip į maistą, ar tiesiog žiūrim kaip į maistą?
2: Tai mes dažniausiai žiūrim kaip į maistą į grybus, nes mūsų kultūroje tai grybai yra maistas, kuri labai azartišku būdu randi arba nerandi. Bet miško ekosistemoje tai grybai užima esminį vaidmenį. Iš esmės, jeigu nebūtų grybų, tai nebūtų ir miško kaip tokio, nes augalų įvairovė, kurią mes matom dabar, kurie aplink mus yra, tai atsirado didelė dėka grybų ir grybų partnerystės su augalais. Tai grybai miške visų pirma yra medžių ir beveik visų augalų partneriai, kurie padeda tiek gauti vandens, tiek gauti įvairių mineralinių medžiagų, tiek apsaugo nuo kitų kenkėjų ir, žodžiu, gyvena tokioje abipusiai naudingoj partnerystėj. Tada kiti grybai yra miško perdirbėjai, tai jie perdirba viską, kas tik tai miške miršta, tai ta pati ir mediena, kažkokie kiti augaliukai, tie patys vabžiai, gyvūnai kažkokie, tai viską grybai perdirba ir atrakina visas maisto medžiagas, kurios būna užrakintos tuose organizmuose ir gražina atgal į gyvybės ratą. Tai jie kaip ir tokia yra gyvybės rato varomoji jėga. Na ir dar tuo pačiu skaidydami jie kuria, kaip čia, namus, mikrobuveinės ir maistą kitiems organizmams, nes pavyzdžiui tai, kad kai kurie grybai, kad ir užpuola, pavyzdžiui, parazitiniai grybai užpuola silpnus medžius ir jos pradeda ardyti po truputėlį, kol jie dar yra gyvi ir tai po truputėlį padeda, jos pribaigę, sakykim, tai iš žmogiškos perspektyvos gali atrodyti labai baisu, jie yra blogi, jos reikia išnaikinti, nes jie čia kenkia vargšams medžiams, bet gamtoje egzistuoja labai paprastas dėsnis, kad tam, kad kažkas gimtų, reikia, kad kažkas mirtų ir taip, jeigu nieks nemirs, nieks nepus, tai ir neatsiras nauja gyvybė. Tai tokiu būdu grybai ardydami medieną, jie sukuria tiesiog ištisus tokius gyvybės miestus, sakykim, tas toksai negyvas medis, kuris vis dar stačias, bet visas jau išvarpytas skylučių, tai yra tiesiog unikali buveinė, kurioje gali gyventi tik, pavyzdžiui, kurioje gyvena tik tam tikros rūšis vabzdžių, gal kerpių, kitų grybų, tai tokiu būdu tie grybai sukuria erdvę gyventi ir būti kitiems.
1: Paminėjo tos grybus, kurie viską apdirba gamtoj. Tai kokias čia būtų rūšis tų grybų? Ir ar jų iš viso tada rinkti gal nereikėtų?
2: Iš tikrųjų, kai kurie grybai, jie vadinasi skaidytojai, tai vat jie skaido, tai ne visi jie yra mums valgomi, nebūtinai jie yra nuodingi, bet tai pavyzdžiui yra visa grupė kempininių grybų, tai tie tokie kieti grybai augantys ant medžio, tai jie nors ir nėra nuodingi, bet na, jie yra labai kieti, tai jų net ir norėdamas sunkiai suvalgysi, bet yra ir kitų grybų skaidytojų, kurie visi daugumai gal puikiai pažįstami valgomi grybai, kaip kreivabudės, šitakį grybai dabar tikrai vis daugiau žmonių augina. Tai tokie grybai, jie kartu yra ir valgomi grybai, bet ir skaidytojai. Tai dėl to, kad jie yra skaidytojai, juos lengviau yra net ir dirbtinai auginti, nes jiem tiesiog duodi tokio substrato, kurį jie mėgsta valgyti ir jie ant jo auga. Tai va, tai, tai yra ir tokių grybų, kuriuos tikrai valgom ir, ir kurie ir prisideda prie skaidimo. Na ir, ir kiti skaidytojai, tai yra daug visokių mažų rudų grybukų, kurie auga ant miško paklotės ir irgi skaido visokie šakelės, spigliukus, visokią organinę medžiagą, kur, kur na, irgi nelabai daug kas net atkreipia juos dėmesio. Tai, tai va, tai dažniausiai šitie kiečiausi grybai, pavadinkim, jie tokie yra rečiau matomi, nes tai nėra baravykas voveraitė ten ir, ir mūsų mėgstami grybai, kuriuos renkam grybaudami.
1: O kokias klaidas dažniausiai žmogus išėjęs į mišką grybauti daro, kad kaip jis jį gali pakenkti tai ekosistemai visai mišką?
2: Net gal reikėtų gal apskritai tokio daugiau smalsumo tam miškui ir pažinimo, kad man atrodo viskas prasideda gal nuo to, kad kaip mes matom mišką, nes na, vyrauja vis tiek tam miškininkystės mokykloje toksai gal labiau požiūris, kad miškas tai yra žmogaus tvarkomas toks vat medienos ūkis, kur be žmogaus jisai tiesiog sunyks, ten bus labai blogai ir prapulstas miškas. Na ir kas nu, yra visiškai netiesa, nes miškai gyvavo šimtus milijonų metų sėkmingai be žmogaus visiškai įsikišimo ir tai yra tikrai daug labiau pažengus ir, ir per daugelį ilgą labai laiką susiformavus ekosistema, kur žmogus tai vakar atsirado ir čia taip manyti, kad jau viską supranti ir gali kaip čia tvarkytis, tai, tai yra klaidinga. Nebent kalbam apie medienos auginimą, tai taip, tada tenais, jeigu nori, kad medžiai auktų tiesiai kaip lentos, nieks ten nemaišytų, tai taip, tai tada turi atitinkamai tvarkyti, bet pati su Sengirės fondo irgi savanorė, tai tai Sengirės fonde kaip tik mes laikomės kitos nuomonės, kaip ir daug kitų gamtininkų, kad na, miškas tai yra ekosistema, kuri pati save tvarko, pati save reguliuoja ir geriausiai, ką mes galim padaryti, tai nesikišti tiesiog į visą šitą procesą, nes mes visiškai nesuprantam, kas ten vyksta. Tai, tai manau, mano irgi tikslas ir per edukacijas yra pakviesti žmonės tiesiog pamatyti tą mišką kaip, kaip tiesiog daug gyvybės turinčią vietą, kur ta gyvybė skirtingi organizmai tarpusavį susiję, labai sudėtingais ryšiais ir mes net nu, sunku net suprasti, bet viskas, kiekvienas nuo, nuo, nuo kito priklauso. Tai kai tai pradėsim matyti, tai tada aišku, gal, gal ir šiukšlę numesti jau atrodys ne okay, nes čia kažkas gyvena šitoje miško paklotėje arba medį kažkokį nuversti, irgi gal pagalvosi, kad jau geriau tegu jisai stovi kaip stobrys tačias, nes jame gal gyveno pūkštis kokio moksė ir panašiai. Tai, tai tas, o, o kitos klaidos, tai gal jau ką ir minėjau, ta prasme, kad jeigu jau kažką renkam, ypač valgymui, tai na, pasitikrinkim miške, kas tai yra per per augalas ar grybas, nes tikrai galima internetas, jeigu daugelį vietų Lietuvos veikia, gali čia pat miške ir pasitikrinti mobiliuoju telefonu ir na, kad nerinkti ir, ir kaip čia, nejudinti to, ko, ko nereikia mums iš tikrųjų, kas nėra būtina.
1: Ir noriu pasitikslinti, kai grybaujam, grybą geriau yra nupjauti, jo nerauti.
2: Kaip ir sakiau, kad nėra skirtumo grybų. Šiaip iš tikrųjų, ar mes rausim, ar nepjausim, iki kol mes na, nekapstam tos pačios miško paklotės. Kartais yra gerai išrauti grybą dėl kelių priežasčių, nes na, jeigu tai yra baravykas, tai dažnai gali būti baravyko pusę koto, būt pasislėpę po samanom, tai jeigu išrausim, tai tikrai turėsim visą grybą. O Kitas niuansas yra, kad jeigu nesam tikri, koks grybas, tai geriau yra išrauti, nes tada matysim visą grybą ir galėsim geriau įvertinti, kas tai per grybas, nes dažnai to kotelio pačia vat, turi kažkokių tais savybių, kurios gali padėti suprasti, pavyzdžiui, ar tai yra musmerė, ar tai yra umedė, kur iš kepurėlės ir kepurėlės apačios gali atrodyti taip pat. Bet, na, musmerės, pavyzdžiui, koto pačia, ar turės kažkokią išnarą ar sustorėjimą, o tuo tarpu medės bus tiesiog užapvalėjęs, šiek tiek nusmailėjęs kotelis be jokių ten atplaišų ir sustorėjimų. Tai tas gali tiesiog padėti papildomą, suteikti papildomas informacijos apie grybą.
1: O kur yra riba tarp mėgėjiško grybavimo ir to jau perteklinio grybavimo?
2: Nežinau, ta prasme, sunku pasakyti, iš tikrųjų, yra... Nes, na, yra Dzūkijos regionas, kur žmonės ilgus metus iš tikrųjų gyveno iš to grybavimo ir jie turėjo surinkti tų grybų daug, kad juos parduotų, kad galėtų nusipirkti miltų, kepti duoną ir panašiai. Nes žemdirbystė ten bent jau šiliniai dzūkai nelabai turėjo sąlygų, nes tas dirvožemis toksai tiesiog smėlis. Tai bet vis tiek tie žmonės turėjo tokį labai pagarbų santykį irgi su grybais ir su mišku, tai niekada nebuvo tik, kad atėjau, nusipjoviau ir man nesvarbu ir buvo labai, man atrodo, tas supratimas, kad jeigu aš noriu ir toliau, kad miškas man suteiktų pragyvenimo šaltinį, kaip uogas ir grybus, tai aš irgi turiu tuo mišku rūpintis, nes tai nėra savaime suprantama, kad jeigu aš tiesiog rinksiu, nesirūpinsiu, nežinau, kirsiu medžius, tai ir grybų galiausiai neliks, tai vadinasi, neliks pragyvenimo šaltinio. Tai man atrodo, na, toksai, kad tikrai nerinkti, pavyzdžiui, senų grybų. Nu, senas grybas, jisai jau turi labai mažai maistinės vertės, tarkim, bet jisai vis dar skleidžia sporas, jisai vis dar yra maistas visokiem vabžiam ir kitiem miško gyventojams, tai pavyzdžiui, tokius grybus tiesiog palikti ir miškui ir tegu jie ten toliau gyvuoja, o rinkti jaunus, gražius, sveikus grybus ir maistui, na vat, ir pagalvoti, ar tikrai tikslas surinkti visus grybus, ar tiesiog prisirinkti tiek, kiek man reikia, kiek pagal mano poreikį. Jeigu aš ten kažkam padovanosiu juos ir kažkas apsidžiaugs, tai irgi valio, bet na taip... Kaip jeigu visi eisim daug žmonių ir viską nurinksim ir mažiausius grybukus, tai na aišku, kad tiesiog mes taip trukdom grybui pasidauginti. Tai jeigu mes trukdom grybui pasidauginti, tai jo gali mažiau tiesiog būti ateityje, mažiau užaugti.
1: O ar Lietuvoje užtenka informacijos ir švietimo apie atsakingą grybavimą ir reikėtų daugiau? Ar iš viso net nėra tokio dalyko, kaip užtenka informacijos, ar jis visada gali būti vis daugiau ir daugiau?
2: Net nežinau, kas, aišku, būna įvairūs parkai, ne, pasitelino ir dabar, vat, mačiau kažkokią, Kuršių Nerijos, man atrodo, ne, parkas irgi pasidalino informaciją, kad pradėjo aukti grybai, na, ir kaip ten nuo mašinos statymo ir kur galima, kad negalima rezervuoti savo grybavimo vietų, buvo toks įdomus punktas. Tai parkai turbūt tą informaciją skleidžia, kažkiek gal aplinkos ministerijos, kai kurie departamentai, net nežinau. Bet sunku pasakyti, ar užtenka, ar neužtenka, tai turbūt turi būti toksai... Nežinau, sezoniška informacija pakartojama, tik vat, sunku pasakyti, kas čia atsakingas, bet turbūt ir urėdijos tą daro kažkiek tais, ir parkai tą daro kažkiek tais. Tai net nežinau, iš tikrųjų, net nežinau.
1: O kaip gimė jūsų pačios meilė grybams, nes esat ir mėgėja mikologė ir edukatorė, ir netgi tinklaraštą turit apie grybus, tai iš kur čia ta meilė grybams pas jūs?
2: Tai turbūt, kaip, aš jau labiau kaip suaugus, čia labiau prieš karantiną, tiesiog kai turėjau laiko daugiau būti miške ir pradėjau fotografuoti, tai čia buvo mano būdas atkreipti dėmesį į skirtingus grybus, ne tik tais į tuos, kuriuos rinkdavau visą laiką nuo vaikystės valgymui, tai tas man vat ir pasidarė toksai gal požiūris, pamatymas grybų iš kitų perspektyvų, nes iki tol tai grybai man, na, kaip ir dažnam lietuviui, tai buvo maistas, kurio vataini į mišką ir randi arba nerandi, tai tas ne visada ten kėlė kažkokių tais daug entuziazmo, nebent azartas pagaudavo, ne, grybaujant, bet tas būtent ta fotografija ir pamatymas, kad o, kiek yra skirtingų grybų ir jie skiriasi savo formą, spalva ir tada dar apie juos sužinoti. Ir tada, na, aišku, ten atsirado skirtingos informacijos, kad ten tokio Paul Stamets, garsaus amerikiečių mikologo, kuris, na, labai daug prisidėjo šiaip viešindamas grybų pasaulį, kaip ir ten, pavyzdžiui, jo ten TED pranešimas, TED toks, ten šeši berods būdai, kaip grybai gali išgelbėti pasaulį, tai, na, man vis taip būdavo, kad, o, geras, ir čia apie grybus, ir ten medicinos rytis gali būti apie grybus, ir ten sveikatingumas, ir ten toksiškų kažkokių atliekų skaidimas, ir tvarios medžiagos, ir tai taip man, kur atrodė labai siaura iš tikrųjų sritis tie grybai, kai aš pradėjau domėtis, bet jinai man iki šiol, jau nežinau, po kokio 8 metų vis atsiveria vis kažkokios naujos sritis ir aš dabar suprantu, kad na, grybai tai yra tiesiog visur ir visada, kiekvienoj industrijoje, kiekvienoj srityje, kokia tu tik besidomi ar dirbi, tu ten visur gali atrasti grybų, kaip jie yra panaudojami, kaip jie galėtų būti panaudojami. Net jeigu turi hobį kažkokį, nežinau, menas, keramika, muzika. Ir tai yra būdų, kaip ten tu su grybais gali kartu tai daryti. Tai tas labai mane žavi ir yra toks labai geras grybai man pavyzdys, kad na, mes matom tik Ledkalnio viršūnę, iš tikrųjų visos šitos karalystės, kur yra labai didžiulė, bet nieks nežino iki galo, kiek yra grybų rūšių, mes tik apie 6% kažkur iš viso žinom apie grybų pasaulį, tai labai mažai, bet jie yra visur, su viskuo susiję, daug organizmų jungia, daug užkuria ekosistemų, tai man toks yra jo visiškai genialus pavyzdys mokytis ir pažinti mūsų supantį pasaulį.
1: Na ir pabaigai labai trumpai, kokią esat mačius rečiausią grybų rūšį?
2: Sunku kartais pasakyti, kai nesi mokslininkas, tai vat mokslininkai, mikologai, jie kartais gali pasakyti, kad kai kažkas klausia, o koks šio grybukas, kad šitas grybukas reikia pasitikrinti ir tam paaiškia, kad tai grybukas šitas rastas pasaulyje, tai 400 yra dimvečių yra to grybuko, tai čia taip Reda ir Šienai ten nustatė vienam iš Sengirės miškų tokią mėlynlakštę mažas porė, tai kartais būna, kad gal ir tu matai kažkokį grybą, kuris yra retas, bet tai, kad suprastum, kartais yra ilgas kelias išsiaiškinti. Vieną, kad tu kartais nerandi informacijos apie tą grybą, kitą, kad reikia visada surinkti, išdžiovinti, vežti laboratoriją, tirti, tikrinti duomenų bazėse DNR ir taip toliau. Tai, bet turbūt mano pernai metų atradimas asmeninis buvo toks pilkasis kordisepsas, tai reiškia grybas, kuris auga ant vabalo. Taip va, tai iki tol aš nebuvau radus, tai yra toks sunkiai pamatomas grybas, bet taip va, tai labai patiko, tai irgi surinkau pavyzdžių ir siunčiau į, žodžiu, mikologams į duomenų bazę, kad tam būtų išsaugoti tie pavyzdžiai, jeigu kažkada kažkas tai tyrinės. Tada dar buvau radus tokį iš korališkų grybų, kurie auga ant žemės ir atrodo taip labiau kaip koralai, ne grybai. Tokį violetinį žagarūną, kuris yra ryškiai violetinės spalvos, tai va irgi buvo toks labai wow atradimas.
1: Ačiū labai pašnekovei Aurelijai Plūkiai. Dėkui, kad klausėtės. Likite su Žinių radiju.
0: Kas po mūsų? DFM. Gyventi be įtampos.
3: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažnių.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: The unmanned lunar orbiter spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
2: Kitoks ryt.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

smaližiams Radio Razina. Kiekvieną lapkritį gyvenimas Pietų Korėjoje bent trumpam sustoja, kai abiturientai laiko Suneung egzaminą. Būtent jis lemia, į kurį universitetą jie galės stoti. Egzaminas lemia ne tik tai, ar stojantieji galės stoti į universitetą. Jis taip pat turi įtakos jų būsimam darbui, pajamų lygiui, gyvenamai vietai ir net asmeniniams santykiams. Priklausomai nuo pasirinktų dalykų, mokiniai atsako į maždaug 200 klausimų iš tokių dalykų kaip korėjiečių kalba, matematika, anglų kalba, socialiniai ar gamtos mokslai, papildoma užsienio kalba bei hadža. Klasikiniai kinų rašmenys naudojami korėjiečių rašte. Daugumai mokinių tai yra 8 valandų iš eilės egzaminų maratonas. Tačiau mokiniams turintiems sunkių regos sutrikimų skiriama 1,5 karto daugiau laiko. O tai reiškia, kad jie be pertraukų egzaminą laiko beveik 13 valandų.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis pasaulyje standartizuotas komercinis rinkinys, tapęs šių laikinių išlikimo krepšių pirmtaku, buvo sukurtas 1888 metais kompanijos Johnson & Johnson. Šios idėjos autorius buvo vienas iš įmonės įkūrėjų Robertas Woodas Johnsonas, kuriam mintis apie nešiojimą medicinos priemonių rinkinį kilo atsitiktinio pokalbio metu keliaujant traukiniu į Koloradą. Tuometinis geležinkelio vyriausiasis chirurgas jam papasakojo apie tragiškas geležinkelio darbininkų darbo sąlygas. Vyrai tiesė bėgius atokiose vietovėse, kur medicinos pagalba buvo nepasiekiama, todėl net nedidelės traumos dažnai baigdavosi mirtimi ar amputacijomis. Reaguodamas į tai, Johnsonas sukūrė medinę, o vėliau ir metalinę dėžę, kurioje buvo supakuoti sterilūs tvarščiai, marlė, antiseptikai ir instrukcijos, kaip stabdyti kraujavimą ar sutvarstyti žaizdą iki atvykstant gydytojui.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pačioje 20-o amžiaus pradžioje pradėjusi savo veiklą kaip guminių batų gamintoja, Converse įmonė jau po veiklos dešimtmečio atrado tikrą aukso gyslą – laisvalaikio batelius. Parduotuvių lentynas pirmoji populiariųjų batų pora pasiekė dar 1917 metais. Bateliai anuomet buvo traktuojami kaip avalynė sportui, tačiau neilgai trukus iš paprastų sporto batų jie tapo visų geidžiamais krepšinio bateliais. Ši idėja priklauso marketingo ekspertui ir tuometiniam koledžo studentui Čekui Taylorui. Būtent šio asmens didžiulis užsidegimas ir aistra avalyniai padėjo šiai kompanijai iškilti į aukštumas. Istorija byloja, jog vaikinas pats atėjo į įmonės ofisą ir pasiprašė būti įdarbinamas. Jam buvo suteikta galimybė ir netrukus jis leidosi po Ameriką, pardavinėdamas Converse batelius koledžo studentų krepšinio komandoms. Neilgai trukus, Converse All-Star tapo geidžiamiausia krepšinio avalinė pasaulyje, o praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio pradžioje Čeko garbė jo vardas nugulė ir ant žymiųjų batelių logotipo.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi bei

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ką daryti, jeigu šalis vis labiau tunka, o įprastinės priemonės neveikia? Vadinasi, metas dėti apynasrį greitajam maistui bei riboti jo reklamas. Būtent šiuo keliu nuo 2026 nusprendė pasukti Jungtinė karalystė. Šio šalies sveikatos ministerija tikisi, kad tai padės užkirsti kelią 20 tūkstančių vaikų nutukimo atveju. Draudimas taikomas tokių maisto produktų, kaip saldinti pusryčių dripsniai, energiniai gėrimai ar šaldyti vištienos grinuoliai reklamai. Juos televizijoje galima reklamuoti tik nuo 21 valandos, o internete negalima niekada. Nacionalinės sveikatos tarnybos duomenimis beveik vienas iš 10 britų prieš mokyklinio amžiaus vaikų šiuo metu gyvena su nutukimu, o vienas iš 5 britų vaikų iki 5 metų amžiaus turi dantų ėduonį.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni. Jūs klausotės Easy FM.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kūno masės indeksas arba tiesiog KMI 1832 metais sukurtas belgų matematiko Lambero Adolfo Žako Kuotelė. Jo sukurta formulė buvo skirta greitai vertinti tam tikros populiacijos antsvorio ir nutukimo laipsnį, kad padėtų vyriausybėms nuspręsti, kur skirti sveikatos bei finansinius išteklius. Įdomu tai, kad Kuotelė teigia, kad kūno masės indeksas nebuvo naudingas tiriant pavienius asmenis, o veikiau tinkamas pateikiant bendrą populiacijos sveikatos vaizdą. Nepaisant to, KMI skaičiuoklė plačiai naudojama vertinant žmonių sveikatą dar ir šiomis dienomis.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kai kurie gyvūnai gyvena labai greitai, pavojingai ir įdomiai. Todėl skiria daug laiko bei pastangų dar jauni susilaukti gausių palikūnių. Kiti, pavyzdžiui, vėžliai, gyvena nepalyginti lėčiau ir išteklius panaudoja tam, kad gyventų ilgiau. Jų biologinė veikla gerokai lėtesnė nei daugelio kitų gyvūnų. Esama nuomonių, jog tokį ilgą gyvenimą lemia lėtesnė medžiagų apykaita ir tai, kad tam tikrais ramybės laikotarpiais, pavyzdžiui, miegodami žiemos arba vasaros miegu, jie beveik visiškai išsijungia. Vėžliai yra įvairiai prisitaikę apsisaugoti nuo plėšrūnų. Pasiekus tam tikrą augimo ribą, juos jau pakankamai saugo kiautas. Taip pat nėra daug plėšrūnų, kurie vėžliams keltų grėsmę. O vienas baisiausių yra žmogus. Bent jau tai buvo praeityje.

Patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...1983 metais kompanija Motorola pristatė pirmąjį komercinį mobilųjį telefoną. Tai Dynatec 8000X. Tai buvo didelis, plytos dydžio įrenginys sveriantis apie kilogramą, su fizine antena, 30 minučių pokalbio trukme ir 10 valandų įkrovimo laiku. Nors ir nepatogus, jis tapo prestižiniu simboliu. Būtent čia prasidėjo telefonų miniaturizacijos era, siekiant pagerinti funkcionalumą, dydį, dizainą ir bateriją. 2007 metais Apple išleido pirmąjį iPhone, kuris pakeitė visą telefonų rinką. Jame neliko fizinių klaviatūrų, atsirado lietimų jautrus ekranas, išmani operacinė sistema ir galimybė diegti programas, o tai iš esmės transformavo telefoną į mini kompiuterį.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vienas argentinietis, kurį Google Street View automobilis netyčia nufotografavo nuogą jo namo kieme, laimėjo ieškinį prieš Jungtinių Amerikos valstijų bendrovę. Dėl vyro asmenybės teisių pažeidimo Google turės sumokėti jam 16 milijonų pesų arba 11 tūkstančių eurų. Nuotrauka buvo padaryta dar 2017 metais Argentinos Bragado miestelyje. Joje matyti ne tik nuogas žmogus, bet ir namo numeris bei gatvės pavadinimas. Vietos žinių stotis išplatino nuotrauką socialiniuose tinkluose, o policininkų dirbantis vyras tuomet sulaukė savo kolegų ir kaimynų pašaipų.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mėlynasis pirmadienis yra laikomas liūdniausia metų diena, kuri tradiciškai minima 3 sausio pirmadienį. Ši koncepcija atsirado dar 2005 metais, kai Britų kelionių agentūros Sky Travel rinkodaros kampanijos dalis, siekiant paskatinti žmonės planuoti atostogas ir taip praskaidrinti žiemišką nuotaiką. Ši koncepcija siejama su psichologu Cliffu Arnoldu, kuris sujungė visiškai atsitiktinius ir akivaizdžius dalykus, tokius kaip oro sąlygos, žmonių skolos, laikas praėjęs nuo kalėdų ar nuo tada, kai atsisakyta savo naujametinių pažadų. Ir tai, kad visi nekenčiame pirmadienių. Remdamasis formulę, psichologas nusprendė, kad prasčiausia metų diena turėtų būti laikoma 3 kiekvienų metų sausio pirmadienis.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šveicariškas sūris Gruyère, pavadintas Gruyère miesto vardu, yra laikomas geriausiu pasaulio sūriu, įveikęs daugiau nei 5000 varžovų iš 46 šalių. Šis sūris buvo pagamintas kalnų pieninėje Gantrišo prie Alpių regione į pietus nuo Berno. Daugiau nei 5000 sūrių ragauja bei vertina tarptautinė 265 ekspertų komisija, sudaryta iš sūrininkų, virėjų, pirkėjų, pardavėjų bei žurnalistų. 1988 metais įsteigtas Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios Gero maisto gildijos konkursas pirmą kartą buvo surengtas sūriais garsėjančioje Šveicarijoje, o Gruyère sūriai jau 5 kartus yra laimėję pagrindinį konkurso prizą.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tolimieji 1972 pasirodė esą itin turtingi įvykių. Per šį iš pirmo žvilgsnio trumpą laikotarpį žmonės paskutinį kartą 20 amžiuje apsilankė Mėnulyje, kino teatruose pasirodė legendiniai filmai Krikštatėvis ir Prisukamas apelsinas, o senuosiuose kompiuteriuose buvo sukurta žaidimų klasika Pong. Visgi šie metai išsiskyrė dar ir tuo, kad tapo ilgiausiais visoje šių laikinėje istorijoje. Visų pirma, 1972 buvo keliamieji metai, tad juose buvo 366 dienos vietoj įprastų 365. Visgi tai dar ne viskas. Prie šių papildomų parų buvo pridėtos dar 2 sekundės. Iš viso tais metais buvo 31.622.402 sekundės. Tokio skaičiaus žmonija daugiau niekada nebematė. Taip nutiko dėl to, kad mokslininkai siekė atkurti sinchroniškumą tarp dangaus ir laikrodžių.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žemiausias visų laikų NBA krepšininkas yra Maksis Bauksas. Jo ūgis siekia vos 1,60 m. Nepaisant fizinių duomenų, Bauksas NBA lygoje demonstravo pavydėtiną ištvermę ir meistriškumą, o stipriausioje pasaulyje krepšinio lygoje praleido net 14 sezonų. Didžiąją karjeros dalį jis praleido Šarlotės Hornets ekipoje, kur tapo vienu komandos lyderių ir sirgalių numylėtiniu. Stebėtina ir tai, kad būdamas vos 1,60 m, per karjerą Bauksas sugebėjo blokuoti 39 metimus, įskaitant istorinį bloką 2,13 m ūgio vidurio puolėjui Patrikui Juingui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Golfo žaidimas, kokį mes jį žinome šiandien, gimė Škotijoje dar 15 amžiuje. Škotai tuomet žaidė ant pakrančių laukų, vadinamų links, kur žaidėjai bandydavo įmušti akmenuką į duobutę, naudodami sulenktą lazdą, o pats terminas golf kilo iš senosios škotų kalbos žodžio, reiškiančio smogti ar trenkti. Žaidimas greitai išpopuliarėjo ypač tarp jaunų vyrų, kurie apleido karinius mokymus. Dėl šios priežasties Škotijos parlamentas karaliaus Jokūbo II nurodymu 1457 metais netgi uždraudė golfą ir futbolą. Visgi praėjus pusiai amžiaus pats monarchas tapo golfo entuziastu, o draudimas buvo panaikintas.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis biuletenis su orų prognoze Lietuvoje buvo sudarytas ir išleistas dar 1926 metų sausio 3 dienai. Jos autorius klimatologas Steponas Olšauskas. Pirmoji orų prognozė skambėjo taip. 1926 metų sausio 3 dieną numatomas oras Lietuvoje, oro temperatūra apie 0 laipsnių, debesuota. Ši prognozė pasitvirtino. Tais pačiais metais orų prognozės pradėtos transliuoti per Kauno radiofoną, o netrukus jos atsirado ir laikraščiuose. Reguliariai Lietuvos žinių laikraščio paskutinėme puslapyje jos pradėtos skelbti nuo 1926 metų rugsėjo 5 dienos. Na, o dar po metų prie orų prognozės teksto būdavo skelbiama meteorologijos stotyse ryte išmatuota faktinė oro temperatūra.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Музыка гивай.

gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

Regulярus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Dvikova.
1: Laida Mokslo Dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu prisijungus prie laidos Mokslo Dvikova. Šiandien diskutuosime apie tai, ar vakcinacija turėtų būti privaloma ir ar leidimas nevakcinuoti vaikų, skiepų vengimas yra pasirinkimo laisvė, o gal labiau pavojus visuomenės sveikatai. Studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro daktaras Gytis Duda, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto. Tato docentė, daktarė Inga Ivaškevičiane. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Tai gal toks mano pirmasis klausimas būtų, Gyti, kas būtų, jeigu žmonės negalėtų atsisakyti būti skiepijami arba neskiepyti savo vaikų, tiesiog negalėtų atsisakyti skiepyti savo vaikų, kas įvyktų, jeigu atsirastų tą privalomoją vakcinaciją per, vos nesakykim, taip prievartą?
3: Mhm. Aš galbūt savo atsakymą pradėsiu nuo vieno aspekto, kurį visuomet yra svarbu pabrėžti, kad mes kaip mokslininkai, mes tyrinėjam tikrovę. Ne? Mes stebim duomenis, renkam informaciją, darom kažkokias išvadas ir tuomet mūsų darbas yra iš esmės nustatyti priežasties pasekmės ryšius. Ką su ta informacija reikėtų daryti, yra išskirtinai politiniai sprendimai ir tą mes sprendžiame kaip visuomenė. Tai man atrodo argumentų, kodėl skiepyti nuo kai kurių ligų tikrai turėtų būti privaloma ir visi duomenys vienareikšmiškai rodo, kad tai yra pats, na, iš esmės, optimalus sprendimas. Vėlgi yra atvejų, kur tikrai atsirastų žmonių, kurie su tuo nesutinka. Ir iš esmės pagrindinė turbūt tuomet problema, jeigu mes skiepijame privalomai nuo kažkurių ligų, yra, kad taip, mes puikiai suprantam, kad žmonių imuninė sistema apskritai yra beprotiškai sudėtingas dalykas, dėl ko mes apskritai turime imunologiją kaip atskirą mokslo sritį. Ir mes visuomet neišvengiamai susidursim su įvairiom nepagidaujom reakcijom, bet tuo pačiu reikia suprasti, kad to alternatyva, kuomet mes leidžiame neskiepyti, na, tuomet ta didžiąją dalį laiko ta išeitis yra persirgimas, kuri akivaizdžiai neša daug, daug, daug didesnės rizikas negu kažkokie šaltiniai reiškiniai nuo skiepijimo. Ir žinoma, taip pat reikia paminėti, kad yra ligų, nuo kurių paskiepijus pakankamą populiacijos dalį, tos lygos išnyksta.
2: Taip, Inga, kokios lygos yra tokios pavojingos, kad jūs sakytumėt, yra privalu tiesiog patiems vakcinuotis ir suaugusiesiems, ir taip pat vaikus vakcinuoti, ir tiesiog, na, nereikėtų čia užsimerkti ir sakyti, kad prasirksim ir bus gerai?
4: Ne viena ta infekcinė lyga tokia yra. Gal vieni pagrindinių pavyzdžių ir, tarkim, ir Lietuvos pavyzdžiai tokie ne patys geriausia ir ne visiškai neseniai prasiūtusi tymų protrukis prasiūtęs, ar ne. Tai buvo infekcinė lyga, kurią mes buvom įpratę jau ir pamiršę, kaip jinai atrodo, klinicistai. Na tai, kaip sakant, grįžtam į tai, nuo ko pradedam, ar ne, nustojam skiepyti. Aišku, grįžta tam tikros infekcinės ligos. Tai su tymais istorija liūdna dar man ir tuo, kad tymai yra viena iš tų infekcinių ligų. Pasaulinės sveikatos organizacijos buvo nuspręsta, kad, na, siekėme eradikuoti, eliminuoti tymus. Ir mes buvom labai labai stipriai pasistumėję į priekį su šiais tikslais ir daug šalių neregistravo tymų atveju, bet štai, na, turim ką turim, dabar visa Europa ir iki šiol dega, kaip aš sakau, tikrai tų atvejų yra daug ir, na, visa tai rodo, kad kai nustoji skiepyti, ligos grįžta. Tai lygiai tas pats, aišku, galima būtų toliau kalbėti, kad neduok dievę, tarkim, mes labai labai daug esam pasiekę su poliomielitu. Ir Lietuva, ir visas Europos regionas turi tą statusą vadinamą laisvą nuo poliomielito. Tai jeigu tie skiepai toliau, tos skiepimo apreiptis mažės tokiais tempais kaip iki šiol, na, tai tikrai ta epidemiologija gali keistis. Tai, bet žinot, pokalbį dar ir norėtųsi, aišku, tas privalomumo toksai klausimas, ar ne, bet visuomet, kas privaloma, psichologiškai labai dažnai tokį sukelia atstumimą. Tai gal šitam pokalbį norėtųsi pabrėžti, na, kad kaip ir Gytis paminėjo, ar ne, kad mes turim mokslą, turim duomenis, faktus ir jie tikrai vienareikšmiškai rodo, kad mes daug daugiau laimim pasiskiepiję. Bet norėtųsi, kad tai būtų priimama laisva valia ir tiesiog atsakingai įvertinus visus tos duomenis ir naudas sveikatai.
2: Kaip sakoma, stipri rekomendacija, dar tas švelnesnis privalomumo, aišku, nesinonimas, bet taip pat irgi norėjau Gyti jūsų paklausti, nes jūs sakėte, kad tam tikrą visuomenės dalį, kai paskiepijame, gali išnykti liga, galim ir na, vat, mažiau matyti tų lygos protrukių. Kokios dabar šiuo metu yra lygos, nuo kurių, na, kurios nebepasiekė galbūt to procento visuomenės paskiepėjimumo, ar kuri tos dalies ir jau į pavojingai mes stebime.
3: Tai aš galbūt šiek tiek pakeisiu tą patį klausimą, kad didžioji dalis ligų, nuo kurių skiepijam, kurios iš tikro gelbsti gyvybės ir prisideda prie tų ligų kontrolės labai reikšmingai, daugiausiai, galima nepataisyti, daugiausiai paveikia vaikus, ar ne? Ir tuomet tas pavojus visuomeniai, iš esmės, didžiąją dalimi atsiriame į vaikų mirtingumą, visokias su tuo susijusias išeitis ir panašiai. Tai tymai vienareikšmiškai, aš visuomet paminiu tymus, kadangi man asmeniškai yra absoliučiai neįsivaizduojama, kaip iki šiol antikos laikų liga gali taip sėkmingai likti, kuomet patys skiepai yra naudojami ne vieną ir ne du dešimtmečius, yra itin efektyvus, kuris iš esmės apsauga yra visam gyvenimui, kuomet 2011 metais mes tymų artimiausią giminaitį galvijose išnaikinom, būtent skiepų pagalba. Tai iš esmės, kiekvieną kartą, kuomet mes kalbėsime apie tos ligas, kai kalbėsime apie apsaugą, būtent vaikų apsaugą, tai vėlgi reikia atsižvelgti į kiekvieną ligą atskirai, nes pavyzdžiui, ne su visom ligom tas imunitetas bus 100% ir apsaugos visam gyvenimui, bet kaip minimum vaikų tarpe, man atrodo, tymai, poliomielitas, sakyčiau, kokliušas būtų vieni iš tų pagrindinių naštos kilmių.
2: Inga, kuo tėvai remiasi, kai nusprendžia neskiepyti vaikų, atsisako skiepų? Ar jūs suprantate tuos argumentus, kodėl ne?
4: Didžioji dalis, tai manyčiau, vis dėlto yra tokie, kur jiems tiesiog trūksta informacijos. Ir abejojantis, žinot, dabar labai lengva pasiekti įvairius informacijos šaltinius, nebūtinai jie visi yra kokybiški ir daug kas konsultuojasi ir su dirbtiniu intelektu ir kartais tie klausimai visai geri, tie atsakymai ir klausimai geri, ir atsakymai geri, bet jie vis tiek neatstoja specialisto ar klinicisto ar mokslininko, kuris kaupė savo žinias begalę metų. Jau vien pagalvosiu apie tai, kiek gydytojai mokosi, kol jie tampa gydytojais. Tai vis tiek per visus tos metus mes kaupiam žinias, kaupiam ir praktikinės žinias. Tai vis tiek manyčiau, kad neatstoja, bet kuriuo atveju tėvai konsultuojasi, skaito, kalbasi su savo kaimynais, draugais, artimaisiais. Na ir pandemija, sakyčiau, tokį neigiamą poveikį padarė na, tam tokiam požiūrį į skiepus apskritai, nes na, visokių tų etapų buvo, ar ne, prisimenat, pandemija tikrai buvo sudėtingas etapas ir buvo daug visokių skirtingų pavyzdžių įvairiose šalyse, daug šalių skirtingai elgėsi, skirtinga politika ir taktikas taikė, tai manau, labai norėčiau tikėti, kad tas pamokas išmokom ir jeigu nedaug dieve, kada vėl reikėtų susidurti su panašiais dalykais, jau visai kitai būtų komunikuojami kai kurie dalykai. Tai dažniausiai sakyčiau, kad taip, gal iš tokio nerimo, bijojimo pakenkti, nežinojimo, bet su tokiais tėvais galima kalbėti ir jiem paaiškinus ir sudėliojus ir parodžius, pateikus tam tikrus pavyzdžius, suprantamus, galima tikrai atsakyti visus jiems tos iškylančius klausimus.
3: Dar jeigu galiu šiek tiek pridėsiu, mano įtarimas yra, kad nemažą dalį laiko, kas turbūt labiausiai įtikina tėvus dvejoti skiepų naudą. Didžiąją dalį laiko aš įsivaizduoju, kad tai bus pavieniai įrašai internete, kur tėvai dalinasi savo blogosiam patirtim, kur tenai vaiką paskiepijo ir tenai ar labai karšiavo ir panašiai ir panašiai. Ta žinoma, labai neramina, bet tuo pačiu tai yra labai intuityviai suprantama problema, kur na, tėvai vis tiek įsivaizduoja, kad kažkas panašaus gali atsitikti jų vaikui. Manau, šioje vietoje, kas turbūt labai padėtų, yra tėvai taip pat turėtų pasiskaityti, kokie yra tos ligos, nuo kurios yra skiepijama simptomai, kokios yra rizikos blogų išeičių, įskaitant mirtį. Ir man atrodo, tas turėtų būti pakankamai gera ir pakankamai gerai duomenimis pagrįsta atsvara.
2: Gyti, aš kaip tik ir norėjau klausti, kodėl tada atsiranda na, tokių teiginių, kaip ir jūs minėjote, internete iš tikrųjų dalinasi ir apskritai tėvai vieni su kitais kalbasi, kodėl atsiranda na, tokių teorijų ar sąmokslo ar nesąmokslo tiesiog, kad sukelia skiepai autizmą, kad dar įvairias kokios nors ligas, kad neįgalumą gali sukelti vaikams ir panašiai. Iš kur tada šitos teorijos atsiranda? Tai ar jos atsiranda iš oro?
3: Ne, tai čia jau pakankamai konkrečiai galime kalbėti apie vieną asmenį, Wakefield, neatsimenu jo vardo, kuris iš esmės išpublikavo tą pagrindinį kabutėse tyrimą apie tai, kaip būtent skiepai nuo kiaulytės tymų ir raudoniukės sukelia autizmą, kur teismai yra įrodę, kad tai buvo tikra konspiracija tarp įvairių vaikų ir to mokslininko, kad jisai iš esmės falsifikuotų duomenis. Ir dėl to jisai teismuose susimokėjo, tačiau kiek dėl tos tikros konspiracijos po to mirė vaikų, na, dėja įstatymai šiuo metu nėra surėdyti taip, kad būtų kažkokia atsakomybė už tą melą. Tai, ta sakyčiau, būtent ta istorija turbūt yra vienas iš pagrindinių variklių dabartinio to antiskiepų judėjimo, o vėliau, žinoma, viską nemaža dalim perėmė asmenis, kurie galbūt turėjo kažkokių politinių ambicijų ir, na, tiesiog patys galbūt ne visuomet yra tokie protingi, kad sugalvotų kažką. Ir jie nesiūlo kažkokių konkrečių teorijų, dažniausiai tai yra na, tiesiog pasislepia už aš tik klausiu klausimų kabutėse, nieko neteigiu. Ir na, tiesiog tirština tuos vandenis ir tuomet iš esmės sėdami baimę siekia būti išrinkti.
2: Inga, kaip tik irgi norėjau klausti, ar yra kondicijų būklių, kur iš tikrųjų nerekomenduotumėt skiepyti vaiko nuo įprastų skiepų, kuriuos praeina dauguma vaikų, ar yra tokių būklių, na, kurias sergantis ar turintis vaikas tikrai ne, galima būtų pasvarstyti jo neskiepyti?
4: Geras klausimas ir sudėtingas to, kad na, kiekvienas skiepas yra atskira istorija ir negali taip visiškai visko suabsoliutinti. Pavyzdžiui, vienokios kontraindikacijos gali būti skiepyti, pavyzdžiui, rotaviruso vakciną, tarkim, vaikas gimė su kažkokiam įgimtom anomalijom žarnyno, ar ne, arba tenai yra turėjęs, tarkim, kažkokio apsigimimo arba na, įvairių kitokių dalykų, kas susijęs su žarnynu. Pavyzdžiui, jo nerekomenduojama skiepyti. Visai kita istorija būtų, tarkim, MMR vakcina. Čia jau mūsų paminėta tymai raudonukė epideminis parotitas, tarkim, vaikai turintis imuninės sistemos sutrikimų, negali būti skiepiami. Na ir taip galėtumėm tęsti, tarkim, tai nėra visiškai taip, kad na, visus 100% visada visomis gyvenime aplinkybėmis būtų galima skiepyti. Tikrai taip nėra, bet gydytojams yra tai gerai žinoma ir jie prieš skirdami kiekvieną vakciną turi įvertinti, ar nėra kontraindikacijų, kaip tą dieną vaikas jaučiasi, ar tikrai galima jį ir ar saugus skiepyti.
2: Koks gyti stipriausias argumentas būtų žmogaus, kuris priešinasi vakcinacijai ir jūs įtikintų arba, na, nežinau, priverstų suabejoti ir ar mokslas apskritai turi tinkamus atsakymus į kiekvieną tą abejojantį?
3: Tai, ok, šitoj vietoj galiu netgi pateikti konkretų argumentą, kur socialiniuose tinkluose yra vienas virusologas, kuris to daugiau galbūt tiesiog viešai mąstė, kad štai, pavyzdžiui, šiuo metu visame pasaulyje virusologus labai neramina paukščių gripas. Konkrečiai H5N1 subtipas, kur, na, jis tiesiog savo įrašė tai viešai pamąstė, kad o kodėl neparinkti kažkokios vakcinos ir nepaskiepyti visos žmonijos. Kur daugam, kas galbūt nėra susipažinęs su visa ta biologija, yra žiauriai daug mokslui akivaizdžių argumentų, kad, pavyzdžiui, mes nežinom, ar apskritai H5N1 taps kita gripo pandemija. Mes taip pat galbūt ne iki galo žinom apie visus šalutinius efektus. Mes taip pat žinome, kad tiksliau įtariam, kad kartais gripo pandemijos gali būti daug, daug blogesnės, jeigu yra tam tikrų netitikimų tarp to, kuo yra imunizuota ir kas iš tikro cirkuliuoja, tai tikrai yra aplinkybių, kur žmonės gali bandyti siūlyti kažkokį skiepimą, kuris žinant epidemiologinės aplinkybės, kurios galbūt žinant skiepų technologijas, kur na, tiesiog tas neapsimokėtų. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, pasiutligė ar erkinis encefalitas, tai yra ligos, kur na, jeigu mes neturime rizikos veiksnių, tas skiepimas nėra prasmingas. Tai aš tą klausimą matau iš tos pusės ir, žinoma, visos kontraindikacijos, kurios buvo paminėtos anksčiau.
2: Taip. Inga, kas būtų pavojingiau visuomenės sveikatai? Ar per mažas vakcinacijos lygis visuomenėje, ar visuomenės pasitikėjimo mokslo praradimas dėl to, kad esam na, priversti arba taip stipriai raginami skiepytis. Kas yra čia baisiau?
4: Abudu ne kažką, žinokit. Iš tikrųjų, na, tai ta trumpuoja laikotarpio, tai šiandien neskiepijam, nu taip, supaprasinu, šiandien neskiepijam, rytoj matom infekcinės ligas, na, tarkim, tai tuo trumpuoju laikotarpiu, ar ne, nes tikrai matom ir daug pavyzdžių pasaulyje, ne tik Lietuvoje. Dabar apie tuos tymus mes irgi sėdim ant tokios parako statinės kiekvieną dieną ir kiekvieną sezoną, nes matom, kas vyksta aplinkinės Europos šalyse. Lietuvoje beprotiškai daug neskiepytų vaikų. Tai galbūt vėl laukia mūsų, nežinom kitą sezoną, kas laukia, galbūt vėl protrukis, galbūt ne. Na, ta gamta nenuspėjama, bet vis tiek. Laiko tik tai klausimas, kada tai įvyks, ar ne? Tai jeigu nustojam skiepyti šiandien, tai laiko klausimas, kada pamatysim sugrįžtančias ligas. Bet lygiai taip pat pavojinga ir turbūt nepasitikėjimas mokslo apskritai, nes tuomet turbūt ne tik tai skiepais pradėtumėm abejoti, galim pradėti abejoti, na, ir kitais gydymo metodais, apskritai medicina, viskuo, visa profilaktika, ne tik tai, tarkim, skiepais ir imunoprofilaktika, tai čia aš manau, ir to šalis, kurios demonstruoja labai geras skiepimo apimtis, tai, tarkim, Skandinavijos įvairia šalis Suomiai, na, tai jie ir išsiskiria tuo, kad jie iš tikrųjų turi labai pozityvų požiūrį į mokslą ir jie labai tiki tiek savo gydytojais, tiek mokslininkais.
2: Mm. Gyti, kodėl mokslininkais tas pasitikėjimas, na, nežinau, mažėja, arba mes su tokiu abuojumi žiūrime į mokslą ir kartais va, netikime tais pačiais gydytojais, mokslininkais dėl to, ką jie mums sako apie vakcinaciją?
3: Mm-hmm. Čia labai, labai geras klausimas, į kurį kažkaip vienareikšmiškai atsakyti, man atrodo, yra iš esmės neįmanoma. Mano bent jau vienas iš įtarimų būtų, kad jeigu mes pažiūrėtume į mūsų švietimo sistemą, tą, ką mes mokome mokyklose, šiuo metu atsilieka nuo to, kur yra mokslas ne vieną šimtą metų. Jeigu mes pažiūrėtume į matematiką ar biologiją ir panašiai, dalykai, kurie, tarkim, bakalauro studentams yra dėstomi kaip pamatiniai, na, su jais tie studentai dar nebūna susipažinę, tai pavyzdžiui, kaip apskritai veikia molekulinė biologija, kaip DNR yra išverčiama į RNR, kaip RNR yra išverčiama į baltymus ir panašiai. Ir man atrodo, tas sukelia pakankamai didelę atskirtį tarp to, ką supranta visuomenė ir tą, ką daro šiuolaikinis mokslas. Ir lygiai taip pat, man atrodo, visuomenėje yra labai daug nesupratimo, kaip apskritai veikia mokslas. ar ne, kur tikrai yra tekę išgirsti ne vieną kartą kaltinimus, kad jeigu gauni finansavimą moksle, tai reiškia, kad tau kažkas iš viršaus nuleido tą nurodymą, ką turi tyrinėti ir ką turi atrast. Kuomet iš tikro mokslininkai eina pas finansavimo šaltinius, siūlo savo projektus ir tuomet jau tie šaltiniai nusprendžia, kas turėtų gauti finansavimą ir ką ne, ir tu visuomet pristatai ne atsakymą, kurį rasi, bet klausimus, į kuriuos bandysi atsakyti ir kaip.
2: Mes diskusiją pratęsime, dabar trumpą pertraukėlę.
1: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas. Su Easy FM diena lengvesnė. Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Gyčiu ir Inga kalbamės apie vakcinaciją ir apie tai, kas būtų, jeigu būtų privaloma vakcinacija ir kas yra šiuo metu ir kokios yra rizikos, su kuo susiduria mokslas, su kuo susiduria visuomenė šiuo metu. Ir mes prieš tai, prieš pertraukėlę kalbėjo Gytis ir Inga norėjo papildyti, tai prašau.
3: Aš tai manyčiau, kad mokslininkais kaip tik pasitikėjimas didėja. Na, bent jau man taip atrodo, nes ir labai džiaugiamės, tarkim, ir per pandemiją, ir kitais klausimais labai mokslininkai, na, tarsi žengia koja kojan ir mes dirbam ranka rankon, ar ne, ir kai mokslininkai patvirtina tai, ką pavyzdžiui kalba gydytojai klinicistai, kurie be abejo irgi kai kurie gali būti mokslininkai, tai tada tikrai, na, man atrodo, visuomenė labiau priima tą žinutę. Mano dideliam apmaudui kartais galbūt tas nepasitikėjimas kyla dar ir iš to, kad kartais kolegos irgi, na, išsako abejonės dėl skiepimo, pavyzdžiui, gydytojai, ar ne, arba, pavyzdžiui, yra tokių pavyzdžių, yra tekę girdėti ir konsultuoti pacientų, kurie atvirai pasako, mums, pavyzdžiui, nerekomendavo skiepytis nuo to arba nuo to, ar ne, tai irgi, na, tai turbūt nedidina to pasitikėjimo visuomenėje, nes mes vis tiek turim reprezentuoti savo profesiją ir remtis įrodymais grįsta medicina, na, kuri į vienus vartus tie visi faktai ir įrodymai kalba apie skiepimo naudą.
2: O iš kur tada ta abejonė tarp kolegų, tarp gydytojų, iš kur atsiranda abejonė vakcinacija ir tada, na, gydytojas supranta, lyg turintis teisę ir pareigą pasakyti žmonėm, kad gal nerekomenduočiau čia skiepytis nuo to ir ano.
3: Mano manimu, tai būtų, irgi pritarčiau Gyčiui, vat, kaip ir su biologija arba apskritai mokslu, kad, na, jisai, tarkim, ką turėjo žinoti medikas, studentas, tarkim, prieš 20 metų ir dabar, na, tarkim, pasižiūrėjus, kaip toli mokslas nukeliavo. Tai yra geometrinė progresija, didėjantis informacijos srautas. Tai faktas, kad gydytojams irgi iš tikrųjų labai sunku apimti visas tas rytis. Tai mano tuomet rekomendacija būtų, tarkim, na, jei tu esi, nežinau, kažkokios konkrečios ryties gydytojas, tai tada turbūt, aišku, labai pravartu, na, praplėsti savo žinias, bet nekomentuoti ten, kur galbūt tos kompetencijos nėra pačios geriausios. Ir tuomet tai palikti tą darbą dirbti gydytojam, kurie su tuo dirba, kurie investuoja savo laiką, pastangas ir gilina žinias iki išprotėjimo. Taip, tai jo, tai turbūt dėl to, kad, na, labai labai daug, ir ypač jeigu tai yra kažkokia nauja vakcina arba nauja technologija, tai visiems, na, tas toks tarsi kažko aš nepažįstu, kažko iki galo gal nesuprantu arba nežinau, nu tai tada pažiūrėkim, gal čia dar nelabai gerai kažkas veikia, bet kad vakcina būtų registruota, jinai turi praeiti labai labai ilgą kelią, įskaitant saugumą. Ir tikrai nei viena, nei kompanija, nei atsakinga institucija nenorės registruoti tokio produkto, kuris būtų nesaugus, nes, na, tai užprogramuotas skandalas artimoje ateityje. Tai tikrai taip niekas nedaro. Ir turbūt vieni didžiausių reikalavimų šiais laikais yra keliami vakcinam, kad, na, tikrai atitiktų visus saugumo standartus, nes, pavyzdžiui, šiuo metu yra kuriama daug naujų vakcinų, bet jos neiškeliauja į tą realybę ir į realų pasaulį, todėl kad jos netitinka saugumo standartų. Jeigu tik yra per daug kažkokių pašalinių reakcijų, įskaita netgi tokį dalyką kaip karščiavimas, tiesiog traktuojama, kad visuomeniai tai bus nepriimtina, nes mes jau nebeįpratę labai karščiuoti po skiepų, na, tarkim, ar ne? Pažiūrėkit, kiek buvo vis tas COVID vakcinas, bet jos, nu, toks geras, šviežias pavyzdys. Kiek buvo istorijų, sakiau, jojoj, sirgau, labai blogai jaučiausi, tai, nu, tai, bet pandemija yra kitas visai, nu, visai kitas reikalas, ar ne? Bet jeigu kalbam apie paprastą kažkokią, tai standartinę vakciną, va, dabar gripo vakcinų labai daug yra tam kelyje į registraciją, ar ne? Bet jos nepraina tos kartelės, jeigu tik tai truputėlį kažkur kažko yra per daug.
4: Mhm. Ir aš galbūt dar irgi pridėsiu, irgi grįžtant prie COVID-19 vakcinų konkrečiai. Turbūt vienas iš dažniausių mitų, kurį teko girdėti pandemijos metu, kad nevaskiepai nuo COVID-19 buvo sukurti pernelyg greitai. Ir tuomet lyginamas su istoriniam vakcinom, kur tenai jų kūrimas galėjo užtrukti dešimtmečius ir panašiai, kur Vakcinavimo srityje siekiamybė absoliučiai visą laiką buvo sukurti skiepų platformas, kurios būtų itin greitai adaptuojamas. Kad atsiranda naujas patogenas ir mes jas super greitai galime pritaikyti. Ir kalbant apie tas istorines vakcinas, irgi, kuomet teko pasidomėti, buvo labai labai įdomus pastebėjimas, kad pavyzdžiui, kuomet buvo pradėta kurti vakciną nuo poliomielito, pirmus 20 metų mokslininkai praleido ieškodami ląstelių kultūros, kurioje galėtų padauginti patį virusą. Tai mes negyvenam prieš 50 metų, molekulinė biologija yra labai pažengusi ir mums nebereikia rūpintis tokiais dalykais, kadangi tai jau yra egzistuojančios žinios.
3: Ir dar galiu papildyti dėl COVID-o, tai iš tiesų ir dar, kadangi pandemija ir yra, na, tu turi turėti daug vakcinų greitai ir daugeliu žmonių. Na ir, kaip žinia, įvairias institucijas apsikrovusios labai visokiam įvairiam biurokratijom. Tai tarkim, šituo konkrečiu atveju, na, toksai buvo uždegtas labiau žalias koridorius. Tai nereiškia, kad, ai, nu tai mes čia praleidžiam, nieko tokio. Ne, bet tai turiu galvoje, kad kas įprastai vyktų, tarkim, standartinė tvarka per 2-3 mėnesius ar dar kažkiek, šituo atveju buvo iškeltas prioritetas. Ir, na, kad šitas klausimas svarstomas pirmas. Ir tada, vat, visi sutelkę, surėmę pečius, pasiekė tų rezultatų, kurios turėjo.
2: Iš tikrųjų, aš ir norėjau klausti, remiantis su COVID-19 pavyzdžiu, kaip ir Gytis minėjo, tikrai pradžioje buvo kalbėta, kad kaip taip įmanoma greitai sukurti vakciną, ar ne, ir ar čia saugu, jinai čia gal greit paruošta ir nebus saugi ir panašiai. Tai dar paprastas tada klausimas mano, ar ta, kuria skiepijo pačioje pradžioje, pavyzdžiui, aš ten irgi ten AstraZeneca gavau pačią pirmą, ne, buvo Pfizer ir panašiai, ten tos pirmos jau patvirtintos galimos ir skiepijo ypač pažeidžiamas visuomenės grupės nuo COVID-19, ar dabar ta pačia vakcina toliau skiepijami žmonės?
4: Iš esmės, taip, čia galbūt mane pataisys, bet jo, skiepai didžiąją dalimi nepasikeitė, yra tik tai atnaujinamas pats antigenas, tai yra su kuo yra supažindinama mūsų imuninė sistema.
3: Dėl to besikeičiančio tų padarinių, taip, bet taip, iš principo pati technologija viskas lieka taip pat.
2: Tai iš esmės, ir kad ir jinai buvo greitai sukurta, mes vis dar ją naudojamas.
3: Ir dabar tą technologiją bando pritaikyti kitiems skiepam. Ir, nu, ta prasme, tai davė labai stiprų proveržį mokslę ir tikrai, bet kaip ir minėjau, daug yra bandymų, bet ne visi sėkmingi, nes nepraeina tos kartelės ar saugumo, ar dar, arba yra nepakankamai efektyvios. Tai, žodžiu, tikrai labai labai aukštai iškelti standartai tam, kad vakcina išvystų dienos šviesą.
2: Situacija. Visuomenė kritiškai žemas pasiskiepimo lygis keliomis, galbūt net lygomis ar viena. Ar tuo metu, ne tai kad rekomenduotumėt, bet jau ir svarstytumėt privalomąją vakcinaciją nuo tos lygos? Na, sakykime, kad ir pavyzdys tymai ar ne, apie ką mes kalbėjome irgi šiandien laidoje, kritiškai žemas lygis pasiskiepijusių, ar siūlytumėt, vat, kaip mes ir kalbėjom, politikams, kurie priima tos sprendimus, privalomai vakcinuoti nuo tymų, Inga?
3: Jeigu kalbam apie Lietuvos kontekstą, na, mes Lietuvoje, Europoje, demokratiniai šalyje, aš pasisakyčiau turbūt vis dėlto už tą švietimo kelią. Na, viskas, kas privalo, aišku, niekada nespėkiu šulinį, ar ne, bet vis tiek, jeigu padarysi, ne, Europos kontekste, tai pasižiūrėtumėm, yra įvairių tarkim, strategijų, bet didžioji dalis vis dėlto leidžia laisvai pasirinkti. Ir jeigu tu padarysi privalomą, tai net tie, kurie abejoja, bet yra labiau kaip ir būtų linkę skiepytis, bet kai tu padarysi privalomą, tai tiesiog tokia automatiškai, psichologiškai atmetimo reakcija gali būti ir gali būti, kad mes sulauksim visiškai priešingo efekto. Nes, na, ir irgi, ką reiškia tas privaloma. Ar dabar pastatysi prie kiekvienos šeimos, ar ten daugiabučio laiptinės po policininką, kuris tikrins, suprantat, tai yra labai labai sudėtingi dalykai, ką daro kitos šalės, tai tarkim, pavyzdžiui, negali lankyti vaikai kolektyvo ir panašiai, bet tai čia labai platus klausimas apimantis ne tik sveikatos apsaugos, bet turbūt ir socialinio reikalų ministerija ir daug, na, labai labai daug skirtingų kampų. Tai aš manyčiau, ir kas dar atsitiktų, na, jeigu mes jau pasiektumėm visiškai kritinę ligą, aš manau, na, tai vėlgi, žiūrint į tą epidemiologiją, tiesiog atsinaujintų susirgimai. Kai atsinaujina lygos grįžta, žmonės vėl pamato, kur buvo problema, kuri buvo išspręsta, bet vat matot, yra tokia lyga ir jinai va taip ir taip viskas klostosi ir jinai tikrai nėra tokia lengvutė ir nereikšminga, tuomet, na, tas pasitikėjimas skiepais vėl grįžta. Yra tokių pavyzdžių istorijų.
2: Mm. Gyti, o jūs kaip, jeigu kritinis lygis ir ar būtumėte demokratiškas, ar visgi labiau suimti reikėtų visuomenę į rankas?
4: Tai mano nuomonė būtų, kad visuomet mes galime rasti kompromisą, bet rasti kompromisą tose vietose, kur visos šalis sutinka su įrodymais. Ar ne? Tai pavyzdžiui, vėlgi tos pačios COVID-19 pandemijos metu. Iš esmės, veikiai, kurie daugiausiai reiškiasi pradžioje prieš ribojimus, vėliau taip pat prieštaravo testavimui, kas būtų alternatyvus kontrolės mechanizmas, ir tuomet, kai pasirodė skiepai, priešinasi ir prieš juos. Tai kuomet tu diskutuoji su žmonėm, kurie iš esmės yra prieš viską, tenai diskusija yra neįmanoma, nes akivaizdžiai nėra pamatinio supratimo, kokia yra realybė ir su kuo yra tvarkomas. Tai ką aš turiu omeny su kompromisu, kad mes galime, pavyzdžiui, vienas iš sprendimo būdų būtų mokyklos, kurios turi tam tikrą moksleivių ar tenai darželinukų skaičių, joms tam, kad vaikas lankytų jas, na, tiesiog dėl rizikos vaikas privalo ateiti paskiepytas ir panašiai. Galbūt kai kuriuose situacijose galima tą sukontroliuoti per testavimą. Bet vėlgi, negali būti, jeigu asmuo iš tikro supranta, su kokia problema yra kovojama, kokia yra rizika. Kartais ta rizika gali mums žiūrėti tiesiai į akis, kaip yra su tymais šiuo metu. Tuomet, na, tiesiog nelieka jokių logiškų argumentų, kodėl nebūtų galima rasti to kompromiso. Kuomet nėra suprantama ta realybė, tai žinoma, yra priešinamasi absoliučiai viskam dėl bet kokių priežasčių.
2: Ačiū labai, mūsų laikas ir baigėsi, tai ačiū labai už diskusiją Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro daktarui Gyčiui Dudui ir taip pat Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentei daktarei Ingai Vaškevičiniai. Ačiū, kad atvykote į žinių radiją ir sutikote padiskutuoti šią temą. Mes mokslo dvikovos laidoje šiandien diskutavome apie vakcinaciją ir kas būtų, jei ji būtų privaloma. Aišku, pakalbėjom ir daug kitų dalykų apie kas šiuo metu yra ir kokia būtų utopija, kas galėtų nutikti iš tikrųjų. Tai ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime apie prasidėjusį rudenį, ingaliatorius ir teisingą pagalbą sau. Būtent šias temas aptarsime su mūsų studijos svečiu, docentu, medicinos mokslų daktaru, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės ketvirto vidaus ligų skyriaus vadovu, vidaus ligų gydytoju ir gydytoju pulmonologu Alfredu Bagdonu. Labadiena, Alfredai.
2: Labadiena.
1: Kaip matau, Alfredai, pas tave yra dvi gydytojo licenzijos. Vidaus ligų ir pulmonologo. Sakyk, prašau, kuo šitos specialybės skiriasi ir kuo jos panašios yra?
2: Na, aišku, bazinė specialybė tai yra vidaus ligos ir man taip dabar susiklostė gyvenime situacija, kad aš lyg tai dabar atgal žiūrint gavau tokią vakarietišką edukaciją. Taip nedaug, kad aš, kai baigiau, buvau vidaus ligų gydytojas.
1: Turbūt nebuvo dar tų specializacijų.
2: Taip, nelabai buvo ir pradėjau dirbti kaip vidaus ligų gydytojas. Vėliau mūsų ten ligoniai bazėje profesorius Šnipas įsteigė pirmą Lietuvoje pulmonologijos centrą. Taip pat medicinos institutas steigėsi biomedicinos laboratorijos, tai yra pirmoji laboratorija, viena iš tų, kur paskui vėliau daugiau atsirado, tai buvo pulmonologijos laboratorija. Joje aš ten irgi pradėjau savo mokslinį darbą, ten ir paruošiau disertaciją. Tai ir po to savotiškai jau paaiškėjo, kad aš pagilinau žinias ir tokioje vieno iš vidaus lygų subspecialybių, tai yra pulmonologija, nes visos tos siauresnės sritys yra savotiškai iš vidaus lygų subspecialybės. Ir tada dar įgyjau kartu ir gydytojo pulmonologo licenciją, dėl to, kad ta mano edukacija ir plaučių lygose yra šiek tiek gilesnė ir įgūdžiais, ir praktinė patirtim, negu man kitas visas sritis. O vidaus lygų gydytos aplamai tai yra šiandien stacionaro gydytojas, kuris teikia tą rutinę bazinę pagalbą vidaus ligoms sergančiams asmenims, na, o kur reikia detalesnės, subtilesnės ištyrimo galimybės pagalbos arba gydymo, ten atsiranda, tų, vadinkim, specialistų pagalba.
1: Taip.
2: Tuo labiau, kad dabar, žinot, medicina labai nuėjo specializacijos linkme, jo lab, kad dabar būt, pavyzdžiui, vien vidaus ligų gydytojų ir gerai giliai gebėti gydyti visas vidaus ligas, nelabai beįmanoma, dėl to, kad labai pasirado daug naujų gydymo, tyrimo metodų ir praktiškai juos įsisavint būtų nelabai realu, todėl, kad tie subtilesni gydymo metodai, jie, reiškia, atitenka galbūt tiem, vadinkim, subspecialybėm, tai yra kardiologijai, pulmonologijai, gastroenterologijai. Tai jeigu prisimintai, ta edukacija, kuri man buvo gavusi, tai yra dabar šiandien vakarų Europoje, tai yra Vokietija, Austrija, Šveicarija. Kaip tai yra? Pirmiausiai baigia bendrą terapiją, vidaus ligas, 3 metai plus intensyvi terapija metai, po to, jeigu tu gali jau dirbti vidaus ligų gydytoju.
1: Taip, bet licencija taip yra dar.
2: Taip yra. Dabar toliau, jeigu tu nori dar specializuotis, tai dar 3 arba 4 metai terapiniai subspecialybei. Matot, jis tiek daug gaunas. Pavyzdžiui, pulmonologo, kardiologų, ar hematologų.
1: Tai čia kiek 8 metai gausi?
2: Taip, gaunasi Europoje, jeigu taip ir rezidentūra, gaunasi 6, kai kur ir 8 metai, jeigu kai kuriuose srityse. Taip, kad aišku, tuo metu, kai aš pradėjau, apie tai nebuvo kalbos, bet taip dar gavosi, kad lyg taip bendroji terapijoje nemažai pradirbau ir dabar terapijoje dirbu bendrojoje, bet turiu tokią su specialybę, kur savo žinias turiu gilesnės ir patirtį, būtent plaučių ligų diagnostiko ir gydyme. Tai tiek.
1: Kiek suprantu, vidaus ligų nebėra tokios specialybės Lietuvoje?
2: Ne, tai yra. Yra bazė.
1: Ar ruošia tokius specialybės?
2: Ruošia, yra rezidentūros, be abejo, tai yra vidaus ligų gydytojas arba internistas, anksčiau vadintas terapeutas. Tai jie yra, kaip sakau, yra baziniai stacionariniai gydytojai. Paimkime rajonų ligonės visur stacionaruose, kur yra vidaus ligų skyrius, tai ten ir ruošiamas dirbti vidaus ligų gydytojas, kuris baigė vidaus ligų rezidentūrą. Jis ruošiama sveikatos mokslo universitete ir klinika bazuojasi mūsų ligoniniai, LSMU Kauno ligoniniai. Ir tikrai ta specialybė yra labai reikalinga ir bus paklausi dėl to, kad bendruomenė sensta ir, žinot, tai vyresni žmonės, kurie serga daug sunkių ligų, tai tas internistas arba vidaus ligų gydytojas, jis turi suprasti, žinot, tam baziniam lygį, kad tą rutininį srautą galėtų priimti, suteikti tinkamą pagalbą, o ten, kur reikia subtilesnių tyrimų, detalesnių invazinių tyrimų, ten atsiranda, vadinkim, tretinės įstaigos, universiteto ligonės, kur gali būti pagalba teikiama, taikiant tam tikrus sudėtingesnius tyrimų ir gydymo metodus.
1: Tai negalima sakyti, kad vidaus ligų gydytojas tai yra lygų šeimos gydytojų.
2: Ne, ne.
1: Nes turbūt daugelis įsivaizduoja klausytojų, kad tai yra tas pats.
2: Ne, tai vidaus ne tas pats, gydytojas... tai atskiros licenzijos, atskiras pasiruošimas visiškai ir darbo pobūdis ir apimtis yra visai kita. Nes, pavyzdžiui, darbas stacionarė, tai ne tik, kad tu dienos metu, bet tu ir nakties metu tu turi ir budėjimus, ir turi teikti skubę pagalbą budėjimo metu, o šeimos gydytojas labiau apsima tokio, vadinkime, ambulatorinėm paslaugom, konsultacinė pagalba, jis kuruoja savo prižiūrių pacientus, sudaro jų tyrimų gydymo planus, organizuoja tų pacientų tyrimą, konsultacijų tam tikras kryptis, tai šeimos gydytojas jis teikia tą pirminės grandies plačią pagalbą, jis turi savo kruojamų pacientų apimtis ir juos prižiūri. Na, o jeigu reikia pablogėja situacija ir reikia skatunarės pagalbos, ten atsiranda vidaus ligų gydytojo vieta. Ten jis jau, sakant, tą viską atlieka.
1: Nes daugelis jau ir turbūt įsivaizduoja mūsų klausytojų, kad kaip vidaus lygų skyriaus kaip ir nebelikė tokių, nes daugelis žinome, kad yra gastroenterologijos, pulmonologijos, kardiologijos, taip.
2: Tai čia yra tik tai universiteto ligoniniai, tai yra klinikose, kur jos, reiškia, suskaidytos, jau čia yra, vadinkime, tas tretinis lygis, kur koncentruojamos tam tikros situacijos, lygos, kur reikalinga detalesnis invazinis dažniausiai ar sudėtingesnių metodų taikymas, tame prasme ir onkologinė diagnostika detaliai ir gydymas onkologinių lygų, tai jis nueina į tą, vadinkim, jau subspecialybinę sritį. Na, o ta bazinė vidaus lygomis sergančių pacientų diagnostika ir gydymas, ta visa pagalba, vis tik tai yra vidaus lygų skyriui. Ir jų tikrai yra daug ir tikrai visose ligoninėse rajonų, ypatingai tai yra pagrindiniai skyriai, kur ten tų specialistų mažai, tai jie teikia va, tą pagrindinę bazinę pagalbą vidaus ligoms sergantiems pacientams.
1: Kaip matau, kaip ir pristačiau, ketvirto vidaus lygų skyriaus vadovas, tai reiškia, Kauno ligoninė yra keturi skyriai, taip?
2: Kauno ligoninė dabar labai daug investuoja į infrastruktūrą, į diagnostikos gerimą, jinai labai greitai keičiasi, tikrai daug yra investicijų ir daug pažangos. Ir kadangi mūsų ligoninė yra vidaus lygų klinika universitetinė, kuri ir ruošia rezidentus, ten yra rezidentūros bazė, ir plius yra pakankamai didelis vidaus lygoms sergančių pacientų srautas. Tai kai Raudono kryžiaus ligoninė buvo, vadinkim, uždaryta ir pagalba perkelta į Josvainių ir Baltijos gatvėje esančius padalinius, tai ten buvo du skyriai vidaus lygų. Tai atsirado trečias ir buvusio hipodromo gatvėje esančiam padalinį, tai anksčiau vadintoj trečioj ligoniniai, ten yra dar likęs irgi vienas vidaus lygų profilio skyrius, kurie šitie skyriai visi, žinokit, yra pilni. Ir tų pacientus...
1: Kokie pacientai?
2: Žinot, eina vyresnio amžiaus pacientų pagalba pacientams, kurie serga to, vadinkim, daugumą sunkių lygų.
1: Tai yra jau daugia funkcinės lygos, taip galima
2: Taip, sakyti. Tai yra ligoniai iš slaugos įstaigų, įsivaizduokit, ar visos infekcijos, tai yra funkcijų sutrikimai įvairiausi ūmus, tai tie pacientai patenka tada į stacionarą, nes jie nebegali būti tinkamai prižiūrimi ambulatorinė aplinkoj. Jiem tada jau reikia patekti į ligoninę. Tai va, štai tie skyriai, vidaus lygų skyriai, ir jie tikrai yra pilni kol kas, netgi būna taip, kad ir paguldyti nėra kur. Taip, kad ta pagalba, tas rautas vidaus lygų vis tik tai jis yra labai reikalingas ir aš manau, jis ilgam dar išliks reikalingas dėl to, kad visuomenė sensta. Taip. O vyresnio amžiaus asmenys tikrai negali suguldyti specializuotus skyrius, nes to, kad ten jų yra funkcija ir paskirtis kita.
1: Ne, dažniausiai tie sutrikimai tikrai būna ir širdelė, ir plaučiai, ir inkstai, kaip sako
2: taip,
1: žmonės, ne, ir viskas su amžiumi. Alfredai, dabar mes jau pakalbėjom apie dabartinį tavo veiklą, apie licenzijas, apie iš tikrųjų buvo įdomu apie vidaus lygų gydytojus sužinoti, kad yra toksai tikrai veikiantis skyriai, ypač rajonuose populiarus, taip. O dabar prisiminkime, kada ir kodėl tu vis dėlto sugalvoji gydytojai būti? Į tą kryškime praeitį.
2: Čia labai senai tas įvyko, bet...
1: Ir ar dabar tą darytum tą patį? Da.
2: Ko gero, daryčiau tą patį. Pradžioje buvo tokių minčių, šiek tiek man visą laiką patiko biologija. Ir labiau vis tiek būčiau tą kryptim ėjęs, bet kadangi, žinot, šeimoje yra, aš esu iš medikų šeimos, tai nors tėvai tikrai manęs nevertė, kad tik tai čia ir ne kitur, bet, žinot, kažkaip matomai, žinokit, stereotipiškai taip susiformuoja, kad kažkaip nejaučiom, va, daugumą aš stebiu iš tų situacijų, kad vis tiek iš kelių vaikų medikų šeimos bent jau vienas visada pasuka, nežinau, ar jis truputį nukreipiamas, ar jis pats nori, aš manau, kad nemaža dalis ir patys to nori, dėl to, kad tai dalykai turbūt mato tą darbinę aplinką, tas kalbas ir kažkaip tą jauną žmogų matomai suformuoja. Nežinot, jaunam žmogui labai tiksliai identifikuot pasirinkimą ir būti tikram, kad tik tas, o ne tas kitas, tai žinot, tokie išoriniai veiksniai, va, tokie kaip šeimos aplinka, kalbos apie darbą ir taip toliau, aš manau, kad kažkiek tai irgi įdeda tam jaunam žmogui tokia orientacija būtent į tą pusę.
1: O tėveliai kokios pakraipos buvo?
2: Mano tėvelis buvo veterinarijos gydytojas, mama gydytoja odontologė. Tai vat kažkaip vis tiek tokia
1: medicinos medikų... vis tiek namuose buvo nemažai.
2: Taip, būdavo.
1: Ir nusprendė įstoti medicinos turbūt institutas tais laikais.
2: Taip, buvo institutas tada, taip.
1: Tai buvogi pakankamai sunku ir įstoti, ir mokytis buvo sunku.
2: Mokytis taip buvo sunku, buvo tokie dėstytojai, vadinkim dar tokios senosios klasikinės medicinos puoselėtojai. Tai aš atsiminu tikrai ir dar profesorių Braitį, kuris histologijos dar dėstė paskas ir suspalvota kreida. Ant lentos paišydavo ląsteles, struktūras, taip toliau. Žinot, dabar, kai pagalvojame, jaunimas turbūt labai nusteptų. Bet laikas labai greitai, sparčiai pasikeitė, daug technologijų atėjo ir kartu ir į mokymą. Tai tada tais laikais tu buvo taip, bet tikrai buvo tokių labai senų, inteligentiškų profesorių, kurie tikrai paliko labai gerą įspūdį. Ir, žinoma, jie buvo labai reiklus. Kažkaip būdo, gal nenorėčiau ten mėti plačiau, bet tikrai būdo tokių situacijų, kad ten būdo anatomijo išmeta kauliuką ir kol jis ori apsisuka ir pagauna, tu turi pasakyti, koks ten, žinot, nu, būdo visokių tokių dalykų, bet aš manau, kad tai buvo tam tikras galbūt, nežinau, kiek to sakyčiau, šiandien pavadintų galbūt mobingu, kokia tai buvo prasmė, bet tai savotiškas galbūt buvo filtras, nu, žmogaus smegenų tam gebėjimams. Nes tos informacijos, lotynų kalba, anatomija, visi, viskas, nu tikrai reikėjo daug sugebėti įsiminti.
1: Taip, taip. Ir galų gale, turbūt sakyčiau, kadangi aš kitą pačią mokyklą praėjau, kad mūsų išmokė greitos reakcijos. Nes gydytojasgi dažnai būna situacijų, kada tau nėra, kada atsėdus mąstyti, žiūrėti, skaityti ir taip toliau. Taip,
2: taip.
1: Reikia čia ir dabar.
2: Taip, ir sugebėti informaciją kaupti, nes šiandien medicina labai reikalauja daug valdyti informacijos. Aišku, jau galima pažiūrėti, paskaityti, bet...
1: Bet ne visą tu gali.
2: Bet kažką turi, nu, negali kiekvieną kartą, kiekvieną vaistą ieškoti, kas tai per vaistas.
1: Ir nuo paciento bėgti, pasiskaityti taip, ir vėl grįžti.
2: Vis tiek, o ta farmakoterapija labai sparčiai juda į priekį, naujos vaistų klasės, jie čia tiesiog ant tie, kad... Tai ta prasme, tavo gebėjimai įsiminti, orientuotis, nu, kažkiek tai jie turi būti tam tikram lygmenį, nesau, kad tai kažkoks labai genialūs dalykai, bet savotiškas turbūt filtras tas ir buvo, kad jeigu nelabai čia sekasi kažką sudėlioti informaciją, tai dalis ir nepraeidavo, dalis jų iškrisdavo, ypač iki trečio kurso. Dalis studentų vis tik tai būdavo pašalinami dėl to, kad nu, nesugebėdavo mokytis. Nebuvo taip paprasta, žinau.
1: Kaip tau atrodo, kad jeigu, nes tau tenka dirbti su studentais taip, pačiam dabar, taip. Jeigu dabartinius studentus vat, į tą auditoriją pasodinti, kuriuose mes sėdėdavom ir prie tų pačių dėstytojų. Nes apskritai dabar, žiūrėk, yra labai didelis renesansas, grįžimas atgal ir aš bijau, kad ateis laikas, kada tikrai ir dėstytojai vėl ir studentam labai patiks, kai spalbotom kreidutėm paišys ant lentos.
2: Nu, sunku įsivaizduoti.
1: Aš taip galvoju, kad galvoju, visur nu, grįžta, visur viskas grįžta. Ta
2: nu, matau, dabar taip, tos technologijos yra, pavyzdžiui, dabar histologiniai visi preparatai, jeigu per kompiuterį žiūrėjom, mes ten mikroskopu žiūrėdom, ten dažydavo, taip, o ten labai gerus vaizdus tu matai.
1: Kaip tu manai, jeigu va, ta jauna žmogų, va, tai ta...
2: Nu, žinot, jaunimas truputį pasikeitęs, mes buvom daugiau disciplinuoti, kaip čia pasakius, subordinuoti, buvo labai griežtos taisyklės ir elgesio. ir tam tikros pagarbos dabar šiek tiek tie dalykai yra, nu, kažkiek tai įsiplovę, suprantat, nes dabar jaunimas, nu, kaip, žiūrėkit, tas žodžius mobingas, kuris pasidarė madingas, bet kokio situacijoje, jeigu kas, tai čia gali žiūrėti, kad tavo teisės kažkokias, žinoma, tos pagarbos galbūt studentui, jaunam žmogui, kai kada anais laikais stokojo, jeigu taip atvirai kalbėkime. Šiais laikais jaunimas turi daugiau laisvių. Jų tikrai niekas, kaip sakant, nespaudžia ir taip toliau. Bet tik klausimas, žinot, kaip yra. Žmogus yra toks sutvėrimas, kad, žinot, vis tiek be darbo ir atsakomybės, nu, kažkaip nelabai kas gaunasi, aš manau. Turi būti tada labai jau gabus, kad taip kažką vis tiek reikia daug darbo, atsakomybės, pasiaukojimo, o tas ne visiem tinka. Tai, žinot, tai yra tam vis tiek. O be to, o tais laikais tą nori, nenori, mus į tą įstatydavo, į tuos aiškius rėmus ir tu turėdavai dirbti, turėdavai daryti ir baigus, pavyzdžiui, pasako, tu būdėsi taip, nu čia tau priklauso, nepriklauso, žodžio nebūdo. Dabar jaunimas savo pasakytų, o man nepriklauso, ar aš nenoriu, aš nedarysiu. Yra ir tokių dalykų, dėl to, kad jis galvoja, kad, nu, suprantat, o medicinoje išmoksi tik tai daug dirbdamas. Ypač jau kalbėkime apie praktinių įgūdžių, įgimą, tam tikrų metodų įvaldymą, invazinių metodų įvaldymą, išmokymą, nu, turi daryti tą. Turi daryti. Tai reiškia, reikia norėti daryti.
1: Kadangi medicinoje esi tikrai pakankamai nemažai metų, kiek jau, 30 kokie 5?
2: Tai jau ir daugiau.
1: Daugiau
2: kiek tai.
1: Jau vos ne.
2: Taip.
1: Jau tas, kaip čia, amžiaus viena karta prasisukusi tikrai yra.
2: Taip.
1: Ir mes dar pakalbėjome šiek tiek apie tuos studentiškų, akademinių dalykų pasikeitimus. O sakyk, prašau, kokius apskritai medicinoje pokyčius tu pats matai kaip specialistas? Atėjai buvo vienaip, dabar yra tarsi kažkas kitaip, o kas kitaip? Juk žmogus tai nepasikeitė, taip? Anatomija nepasikeitė, bronkai nepasikeitė, plaučiai nepasikeitė,
2: bet
1: kauliukų daugiau neatsirado.
2: Taip, bet pasikeitė tų bronchų ir kauliukų ištyrimo galimybės.
1: Mhm, tai va, papasakok.
2: Čia labai, va, tikrai ta raida medicininėje diagnostikoje, instrumentinių tyrimų metodų, laboratorinių tyrimų metodų atsiradimas, jis tiesiog padarė perversmą.
1: Tai čia technologijos.
2: Ir, taip, technologijos jos pagerino diagnostiką, pagerino gydymo galimybės. Plius, ką aš pasakyčiau iš paciento pusės, tai vis tik tai šiandien Lietuvoje, pavyzdžiui, yra tikrai labai geros sąlygos, labai prieinamas ambulatorinis kompensuojamas gydymas. Kai kada pacientai ir burba girdisi, kažko nepatenkinti, bet kai pagalvoji, žiūrėkit, patys naujausi vaistai praktiškai visi yra sudedami į kompensuojamų sąrašą ir pacientas juos gauna. Gal ten šiek tiek sunkiau su onkologija, kur tikrai yra labai brangus vaistai, gal šiek tiek atsiliekama toj srity, bet principe tų lėtinių lygų gydymą, ypač vat, pulmonologijoje, tai tikrai reikia pasidžiaugti, kad patys naujausi vaistai, vat, kai apie inhaliatorius jau kalbėsim, kur moderniausi, jie Lietuvos pacientų yra pilnai prieinami. Tai va tas pokytis toks irgi yra džiugus, nors Lietuva nėra labai turtinga valstybė, bet būtent ta kompensuojamų vaistų dalis, jinai tiesiog yra tikrai labai geram lygyje ir mūsų pacientai tikrai turėtų tuo džiaugtis ir tą vertinti.
1: O yra kitaip? O kaip pacientas pasikeitė?
2: Nu, žinot, čia vėlgi žmogaus, žinai, žmogui kada gali būti viskas labai gerai ir gana. Yra, kurie mano, kad dar turėtų kažkas būti geriau. Nu, čia galbūt išdalė žmogiška, bet yra tokių, kur ne visada patenkinti, nu, žinot.
1: Tai gal pacientas irgi buvo kuklesnis prieš daugelį metų, ar ne? Ar pacientai vis laik labai reiklus buvo?
2: Ne, tai gydytojo ir paciento santykiai ženkliai pasikeitė.
1: Pasikeitė?
2: Žinoma.
1: Oi, kaip?
2: Jo anksčiau gydytojas turėjo daugiau pagarbos iš paciento. Po to, kaip politikai pasakė, kad medicina yra paslaugos teikėjai, vieni iš paslaugos po valyklų skalbyklų, suprask, tai mes teikiam paslaugą. Nu ir po to buvo toks liktai įėjimas į tą prieš tokius, žinot, įvairias negatyvės galbūt situacijos, kurios buvo atsiradę dėl įvairiausių korupcinių dalykų ir taip toliau. Tai šiandien tos pagarbos kai kada stokoja. Nesakau, kad jos nėra. Bet aš kaip prisimenu ir lyginu, tai žinot, vis tiek tau gali ateiti, pakelia toną, iš tavęs reikalauja, arba nu, nepavyksta visada susitarti kai kada. Žiūrėkit, ir tų skundų yra daug, kurie dažniausiai yra nepagrįsti. Paciento teisė yra, jis gali skūstis, bet žinot, kartais nėra to dialogo tokio, kokį mes įsivaizduotume. Nu, vis tiek, tu, kalbėdamas su žmogum, tu turi elgtis pagarbiai, kaip ten bebūtų. O kartais pokalbis prasideda nuo reikimo. Suprantu, kad yra emocijos, galbūt yra artimųjų lyga sunki ir dar kažkas, bet tu kažkaip to anksčiau nebūdavo.
1: Paminėjai, kad padidėjo pacientų teisės. O sakyk, prašau, gydytojų teisės. Jūs pasikeitė ar ne per tą 50 ar 40 metų?
2: Nu, žinot, atsirado žalos atlyginimo įstatymas, anksčiau to nebuvo, tai, žinot, tas irgi daug įnešė labai ir pacientų aktyvume, prisijungė advokatai, teisininkai, jie reikalavo finansinės žalos atlyginimo, tai va, tas galbūt šiek tiek irgi paskatino tokį, galbūt, santykių įtampas tam tikras jų atsiradimą, bet iš principo, tai gydyto teisės, nu, jos nėra pablogėjusios ar ypatingai pagerėjusios. Ne, kažkokiu tai nepasakyčiau, kad ten dabar gytos labai jau yra nuskriaustos. Savo, tai juos gina įstatymas, yra galbūt ir profsąjunga, kuri padeda apsiginti gydytojų, ypač profsąjungos nariams, vat gydytojų sąjunga. Na, tai aš manau, kad dėl to tai čia viskas lyg ir nieko. Čia galbūt daugiau dinamika tokia, kaip aš prisiminu. Žinot, aš buvau tada jaunas gydytojas, gal man kitaip atrodė, sunku pasakyti.
1: Tai visas
2: entuziastas. Aš taip pasiminu, kad tikrai su pacientu tas dialogas buvo visai kito. Jie visada eldavosi pagarbę, jie dėkų. Jūs manat, dabar kartais va, tie tokie pasidarė, nu žinot.
1: Mhm. Bet tai tu irgi užsiauginai, kaip sako, storesnė oda jau.
2: Tai tu turi prisitaikyti, kitaip netlaikysi. Žinot, mūsų darbas tikrai ir psichologiškai, ne tik fiziškai, bet labai emociškai įtemptas ir bendrauti su žmonėmis, pasivaizduokiai su žmogum, kuris susirga sunkia liga, tai jisai tikrai to tokio negatyvaus krūvio daug turi, tu turi išklausyti, jam kažkaip turi padėti, jam turi kažkaip paaiškinti, tas nejaučiom viską tą prasineši. Ir kartais tas miegas būna šiaip saugt koksai, ypač jeigu turi kokią nors neaiškų pacientą, neaiškią situaciją, nesiseka gydyti. Tai, žinot, kartais to miego nelabai ir būna, nes ta atsakomybė vis tiek lieka.
1: Tai gal ne vėl tu jauni gydytojai iš tikrųjų skundžiasi va tuo didžiuliu psichologiniu krūviu ir jie nori, kad ir skiriuose ir psichologo pagalba būtų ir visa kita. Gal tikrai tas pacientas yra toks dabar na, aršesnis, reiklesnis, ar kaip čia pasakyti?
2: Nu, šiek tiek galbūt ir tas, bet aš manau, kad čia prisidėjau tai, kad aplamai krūvis dabar yra didesnis darbo krūvis. Pavyzdžiui, kuruojamų pacientų skaičius.
1: Buvo mažiau.
2: Buvo kažkaip mažiau, buvo laisviau. Dabar vis tiek yra stacionaro, pavyzdžiui, rodikliai tam tikri, kurių tu privai laikytis. Anksčiau būdo atsigula, tai jis ten guli savaitę, dvi, paskui reabilitaciją važiuoja, ar tris savaitės, o pat ten gyda į stacionarę, kad tabletėm kažkokiam sprantat. Nu, tai tokio, o dabar ta medicina pasidarė tikrai gana brangi lėšom įmili sritis ir atsirado tam tikri ekonominiai dalykai, kuriuos reikia sužiūrėti, nes valstybė, žinot, neišfinansuos, jeigu čia, žinot, tai tie dalykai irgi nešat, atsiranda tempas. Reiškia, tu turi greit priimti sprendimus, daryti diagnostikos gydymo algoritmus greitai ir pasiekti rezultatą.
1: Tai čia gydytojų gal sumažėjo, ar pacientų padaugėjo, ar ne, ar tik tai, kad ekonomika atėjo į mediciną?
2: Tai, kaip aš sakau, tai yra ir pacientų galbūt, tai jų daugėja iš principo, nes bet visuomenės sens, tai daugiau vyresnio amžiaus žmonių patenka. Ir iš kitos pusės, žinom, šiandien Lietuvoje nepaslaptis, kad ypač kai kuriuose rajonų ligonėse nus trūksta ir gydytojų, ir medicinos praktikos slaugytojų. Tai jeigu trūksta vieno ar dviejų gydytojų pagal tai, kiek jau turėtų būti stacionarė, tai tą krūvį perima kiti. Na, ir jiem gaunasi didelis krūvis. Ir jeigu taip diena iš dienos, diena iš dienos, o dvasia nėra labai stipri, tai būna, kad ir nelabai atlaiko. Nes čia reikia tokio, kaip jūs sakote, užsiauginti, bet ne visiems pasiseka užsiauginti. Žmogus sutvertas to, kokius sutvertas. Yra stiprus savo charakteriu, savo fizinėms ir dvasinėms pajėgumams. Yra žmonės jautresni, kurie galbūt sunkiau pakelia ir tada atsiranda įvairiausių va, tokių dalykų.
1: Gerai, šitai vietoj sustokime, nes pas laikas padaryti trumpą pertraukėlę, likti su Žinių radiju, pasimatysime visai netrukus.
0: Sveikatos laikas. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame su mūsų studijos svečiu, vidaus ligų gydytoju ir gydytoju pulmonologu Alfredu Bagdonu. Alfredai, dabar jau pakalbėkime apie pulmonologiją. Ta antra licencija, taip, gydytojas pulmonologas. Sakyk, prašau, kokias ligas apima būtent šitas sritis medicinos, pulmonologija?
3: Pulmonologija apima ligas, kurios atsiranda kvėpavimo sistemoje arba pažeidžia kvėpavimo sistemą. Tai dažniausiai tai, kas yra plaučių ir kvėpavimo takų infekcijos. Po to, kaip kurios lėtinės kvėpavimo takų lygos, tarp jų yra lėtinio obstrukcinė plaučių lyga ir astma, tai dažniausiai pasitaikančios lėtinės lygos. Na, ir po to yra plaučių onkologiniai susirgymai, kurie irgi deleguoti specialistų diagnostikai. Na, ir kita grupė didelė yra tų rečiau pasitaikančių sudėtingų ligų, tai vadinam tų interstisinių plaučių ligų, kurios sunkiau diagnozuojamos, jų gydymo galimybės mažesnės, bet ačiū Dievui, kad jų pasitaiko dar retai. Tai va štai, grubiai, jeigu tas pagrindinės kryptis, ką pulmonologas, kokias ligas jis privalo diagnozuoti ir gydyti.
2: Turbūt visuomenė, klausytojai dažniausiai žino, tai yra plaučių uždegimas, tai bronchinė astma. Na ir turbūt dar plaučių vėžys tokios, dažniausiai tos, tas loplas vadinama, lėtinio obstrukcinė plaučių liga, tokia dar turbūt ir neaiškiai likusi, nežinau, kiek visuomenė ją supranta. Mes apie jas šiek tiek pakalbėsim, sakyk prašau, ar va per visą tavo darbo šitą periodą atsirado naujų ligų, nes daug kur kažkokios naujos ligos yra randamos, kažkokios naujienos, kažkokios bakterijos surandamos naujos. Atsirado kažkokių naujų. Ar kai buvo, bet kai baigėjai tas pats krepšelis ligų ir tas pats dabar?
3: Ne, plaučių uždegimas arba ta pneumonija, kai buvo nuo pat laikų, vadinkim, kur net antibiotikai, po to, kaip Flemingas atrado peniciliną, tai buvo ženklus pažanga ženkli gydant tuos infekcijas ir išgyvenumas sergančiams pneumonija padidėjo. Tačiau, kaip nebūtų keista, netgi vystant naujas antibiotikų klases jų yra labai daug, tas mirtingumas paskutinius 15-20 metų išlieka stabilus. Nepaisant to, dėl to, kad visuomenė senėja, atsiranda žmonių, kuriais yra gretutinėm lygom, jie vis tiek infekcija prisimiršta, plus atsiranda atsparumas antibiotikams, atsiranda daug hospitalinių plaučių uždegimų, vieno žodžio, ta plaučių uždegimas, kaip problema, jinai išlieka. Ir praktiškai Lietuvoje kažkur tai 12 atvejų tūkstančių gyventojų yra kas met sergančių visuomenėje įgytą pneumoniją, reiškia, ta, kurie susirga ambulatorinėje arba namų aplinkoje, bet ne ligoninėje. Mhm. Va, ir kas pasikeitė, tai pasikeitė diagnostikos galimybių. Mes pradėjome identifikuoti sukėlėjus, kurių anksčiau nebuvo įmanoma nustatyti. Atsirado virusinių pneumonijų grupė visiškai nepreseniausiai, atsiranda tokios technologijos kaip PGR tyrimai, kurie gali identifikuoti, nes kitaip, žinot, virusą labai sunku nustatyti. Kai kurios, vat, matote, epidemijos, kurios vyko, jos mums irgi padėjo pažinti naujus virusus. Ir virusinės pneumonijos atsirado jų suvokimas, kurios šiek tiek skiriasi nuo bakterinių pneumonijų. Va, toliau atsirado visas spektras tų vadimų atipinių sukėlėjų, kurios anksčiau vadintų atipiniam pneumonijam. Jų diagnostika šiek tiek išlieka probleminė, bet jau irgi yra galimybės jos atskirti, diagnozuoti ir tinkamai gydyti. Taipgi ta pneumonija lyg ir ta pati pneumonija, kuri buvo prieš 100 metų, vadinkime, bet jos diagnostikos ir gydymo galimybės pagerėjo.
2: Mhm. Ir du klausimus tokius paminėjai, dvi temas, kurias tikrai norėčiau šiek tiek pagilinti, tai yra atsparumas antibiotikams, taip? Tai. Turbūt medicinos pasaulyje, gydytojų pasaulyje, tai labai kalbama tema, visuomenė irgi turbūt kartais vieną ar kitą straipsnį perskaito. Kaip dabar yra su šita situacija? Kaip, na, jinai ar suvaldyta, ar nesuvaldyta? Ir ar tikrai neteistas periodas, kada mes, na, atvežus pacientai pulmonologijos skyrių, sakysite, kad mes nieko negalim padėti žmogui, nes neveikia jokie antibiotikai?
3: Vakarų Europa, Jungtinės Amerikos valstijos su ta problema labai aštriai susiduria, dėl to, kad tenai atsparumas pagrindiniams, bet pavadinkim, tiem beta-laktaminiams antibiotikams pagrindinius sukėlėjus labai yra išaugęs. Jeigu lyginti Lietuvos situaciją, tai yra kur kas geresnė.
2: Ne, mes tiek reiškia nesam privalgę antibiotikų.
3: Kažkaip dėl to, kad matomai čia ne tik tai su to, kad mes tinkamai ar netinkamai antibiotikus vartojam, ar racionaliai antibiotiko terapija, ar neracionaliai, tai labai svarbus dalykai, kaip skiriami antibiotikai, kaip jie vartomi, bet yra, žinot, antibiotikų vartojimas ir veterinarijoje visur žemė. Va čia situacija, matomai, yra daugiau iš visų tų šaltinių pareina ir tada tas atsparumas tikrai išauga ir tikrai tai yra tokių infekcijų, su kuriom susiduroti yra labai sunku, netgi įsivyščiuose vakarų valstybėse. Ir aš manau, kad Lietuvoje, nežinau, sunku prognozuoti, bet kai kurių sukilėjų atsparumas ir Lietuvoje didėja.
2: Pavyzdžiui,
3: yra
2: bakterijų.
3: Yra ir klepsela, ir pseudomonas, tai yra sukėlėjai dažniausiai, tokie, vadinkim, daugiau hospitalinės aplinkos, arba tie, vadinkim, hospitalinių pneumonijų sukėlėjų atsparumas, jisai didėjantis. Jeigu imsi visuomenės aplinką, pavyzdžiui, atsparumas pneumokokui, jis nėra aukštas, yra apie 2-2,5%, pneumokokų yra atsparus, visiškai atsparus penicilinui, tai yra tikrai neblogas dar rodiklis. Va, daugiau, vadinkim, tiem kitiems sukėlėjom gramneigiamom infekcijom tas atsparumas auga, bet daromi tam tikri žingsniai, kur tą atsparumą mažinti. Yra kontrolė, mes turim referuoti kiekvieną pasėlį, jis yra identifikuojamas, aš manau, kad tie dalykai vyksta. Bet aplamai, jeigu kalbėti apie hospitalinių infekcijų prevenciją, tai yra labai sudėtingas klausimas. Dėl to, kad tai yra ir patalpų įruošimas, ir papildomas ventiliacijos, ir tų ligonių srautų skirstimas, ir čia žinot, ir reikia ir finansinių dalykų didelių įdėti, ir kad jie pats srautai nesimaišytų, kad būtų tinkama izoliacija. Tai žinot, čia galbūt ta problema, kuri bus tokia gana aštri, jeigu tų infekcijų tikrai paplis daugiau.
2: Nes čia ir kitas mano klausimas, kas ir visuomenėje turbūt aktualu ir mes aplinkoje girdim ir klausytojai turbūt yra aktuali šitą temą ir šitas klausimas dažnai būna netgi pasakomas, sakykime, iš greitosios pagalbos gydytojų, iš slaugytojų, kad gal jūs tos senesnio žmogaus neveškite į ligoninę, nes jisai dėl hospitalinės infekcijos gali, na, tiesiog gauti letalinę išeitį. Ar teisinga šitas požiūris? Ar čia toksai mitas, kurį reiktų paneigti?
3: Žinot, aš tai manau, kad pirmiausiai gal reiktų taip į tą klausimą atsakyti, kad pirmiausiai į ligoninę turi būti vežama tada, kai tikrai ta pagalba reikalinga. Ne. Nes ne visada taip atsitinka.
2: Taip,
3: šiek tiek susvaigo galva, pasidarė silpna, staiga visi vežo guldoje, vis tiek atlieki tyrimus, jis pabūna skyriui, o žinot, hospitalinė aplinka jau iš karto keičia, žinot, kad visas rezervaras yra mūsų nosiaryklėje. Ir praktiškai yra tyrimai, kurie parodo, kad praktiškai nuo trečios paros buvimo stacionare radikaliai pasikeičia nuo seriklės kolonizuojantį sukėlėjų spektras.
2: Ta prasme,
3: atsiranda jau daugiau hospitalinės aplinkos sukėlėjų.
2: Tai trečią parą mes jau tenai prisirenkam.
3: Mes pakeičiam savo nuo seriklės kolonizuojančių sukėlėjų spektrą ir nesakau, kad tai iš karto turi būti hospitalinė pneumonija, bet tai jau atsiranda prielaidos, kad tu gali tą hospitalinę infekciją tikrai susirgti.
2: Gal todėl ir yra dabar taip plasme populiariai lėrėjantis dalykas tie dienos stacionarai, kad žmogus tengiasi kuo trumpiau laikyti ligoninėje, taip?
3: Taip, jeigu ta pagalba tikrai nereikalinga, sudėtinga, jeigu ten paciento būklė nėra sunki, kritinė.
2: Operacijos, pavyzdžiui, netgi tos mažosios operacijos.
3: Taip, mažosios operacijos tikrai greitai padaroma ir pacientas greitai aktyvinamas ir išleidžiamas į ambulatorinę aplinką prižiūrėti, tai čia labai teisingas.
2: Jis jau prisirinktų dentų.
3: Taip, ir didžiausia problema dabar turbūt stacionarų, ypač vidaus lygų stacionarų, ta, kad mes kažkaip tai tos slauga, jie negali patys spręsti daug klausimų, kurie susiję su to paciento klinikinės būklės kitimais, kurie yra natūraliai neišvengiami.
2: Tai kas tai
3: buvo? Pavyzdžiui, sukarščiavo, dar kažkas taip pasidarė. Ir suprantat, ir iš kart yra vežama į ligoninę, ir jie, žinot, ir kartais ir su pragulom.
2: Iš slaugos namų, tu turi mintyje, iš slaugos namų?
3: Iš slaugų namų, taip, iš slaugos įstaigų. Ir tada jie, viena prasme, jie užkemša stacionarus, jų situacija pakeisti greitai yra sunku. kalėjimo laikas ilgėja. Ir jie praktiškai, žinot, jie yra vat, būtent ta pacientų kategorija, kurie labai imlus yra ir tom hospitalinėm infekcijom. Ir va čia kažkaip tą sprendimą, jeigu padarytų, tai tų stacionarų daug atsipalaiduotų, atsirastų daug laisvų vietų. Dėl to, kad vat, būtent tie slaugos pacientai, jie labai tos stacionarus apkrauna ir nes matot, pagal visą situaciją mes privalom nuo pat pradžios atlikti visus privalomus diagnostinius tyrimus, skirti tinkamą gydymą. Tai žinot, vis tiek tas šiek tiek ir užtrunka ir tas gydymas, jis efektas neatsiranda tokiam pacientui taip, kaip mes norėtume greitai.
2: Kaip štai vietoj rasti iš tikrųjų balansą tarp to, kad neprisigaudyti tos infekcijos ligoniniai, galbūt ne visi klausytojai yra į tai atkreipę dėmesį, ir, nes didžioji dauguma tikrai nori pakliūti tą ligoninę, taip? Patys jaunesni ir ypatingai vyresni žmonės.
3: Taip, ypatingai.
2: Į ligonę ir artimieji jaunesni juos nori paguldyti, taip. Turbūt labai pyksta, jeigu neguldo, taip? Ir jūs gaunate taip. Skundų ir visą kitą.
3: Nu, taip, jie kartais, taip, jie sprendimus bando priimti pagal savo suvokimą.
2: Taip.
3: Nelabai žinodami sveikatos apsaugos organizavimo principų, kurie dabar yra pasikeitę.
2: Taip, bet čia ir tas pavojus tam žmogui. Čia turbūt reiktų labiau artimiesiems dėl to gyventi, kad tu žmogų vis dėlto į tam tikrą riziką jau įvedi.
3: Taip, bet vėlgi grįžtam prie to, kur mes kalbėjom apie paciento ir gydytojo santykį.
2: Taip.
3: Kažkaip tai turėtų įsiklausyti pacientas į gydytojo rekomendacijas ir ne visą tai pasiseka padaryti. Jie galvoja, kad čia nenori kažkaip
2: įstumti.
3: Arba įstumė, išmetė, nepagydė ir išmetė. Nusprantat, ir vat šitoj vietoj, jeigu būtų tas tampresnis ryšys toksai geresnis, susikalbėjimas. Irgi vienas būtų iš tokių sprendimo galbūt galimybių, kad būtų mažiau tų visokių komplikacijų, kurios gali atsirasti ilgai gydantį stacionarę. Tai aš manau, kad vėlgi čia tos kalba ir dialogas, pozityvus dialogas, bet kokios situacijos yra palankus.
2: Bet turbūt verta tą dalyką dar kartą pakartoti, kad į ligonę, į stacionarą, tai yra stacionariniam gydymui, reikia labai jau taip verštis, kada jau tikrai to labai reikia.
3: Taip, tai tą sprendžia, tai padeda nuspręsti, šeimos gydytojas, jis turi vertinti paciento būklę, ten nusprendžia skubios pagalbos, priimimo skyriaus darbuotojas, kuris pacientą priima, padaro pagrindinius bazinius tyrimus ir įvertina jo būklės sunkumą ir gali aiškiai matyti, ar tai tikrai reikalingas stacionarinis gydymas, ar pacientas gali dar šiek tiek pabūti ir ambulatorinėje aplinkoj, atlikus pagrindinius tyrimus, pamato, kad kažko ypatingo nenutikia. Paskiria gydymą ir gali išleisti pacientą stebėti toliau šeimos gydytojo globai, kaip sakant.
2: Ar nėra kažkokios tai pažangos ar kažkokių reformų daroma, sakykime, mes na, galbūt kino filmuose matome, kaip žmonės yra namuose gydomi, taip, jiems ten netgi lašelinės lašinamos ir visa slauga yra daroma ir taip toliau, ar Lietuvoje nėra šitos pagalbos?
3: Tai Lietuvoje tie dalykai yra, jie vyksta, ta slauga sunkių ligonių namuose yra įskiriamus slaugytojai, jinai ateina į namus tos pacientus, ypač kurie vieniši, kurie negali apstarnauti.
2: Tai kodėl žmonės taip vežami, slaugos ligoninės, pas jūs kodėl taip vežami?
3: Nu, tai slaugos ligoninė vežami dėl to, kad jį nėra kas prižiūrėm, reikia pagalbos. Jisai žmogus jau, vadinkim, yra serga sunkiom lėtinėm ligom, jim reikia padėti ir jį ir prižiūrėti, ir maitinti, ir vaistus duoti.
2: Ar šeimos nariai daugiau insijuoja?
3: Tai šeimos nariai, matot, kaip sako, aš negaliu paimti tėvo ar mamos iš skyriaus, nes aš einu į darbą. Tada aš sakau, tai ką aš turėčiau namo pasiimti jūsų tėtį ir mamą. Nes būna ir tokių diskusijų, neimsiu ir tiek, o ką man daryti, nu, mes baigiam gydymą, yra tokių situacijų, kai nenori imti. Tai aš suprantu tų žmonių situaciją, dėl to, kad tos tikrai jauni žmonės negali savo gyvenimo pakeisti ir būti. Tam ir yra slaugos įstaigos, kurios tą dalyką turėtų daryti.
2: Kažkokios dar sistemos tokios, kad...
3: Nu, jinai yra ta sistema, slaugos įstaigų sistema labai plečiasi, žiūrėkite, yra privačios daug slaugos ir tikrai jinai plečiasi, bet kaip matom, jos dar netgi trūksta. Nes kai reikia į slaugą į stacionarą iškelti, tai reikia dar labai rimtai paplušėti, padirbėti, kad rasti vietą tam žmogui, kad jį tenai priimtų, nes visur kol kas tikrai yra eilės ir ta paslauga tikrai yra labai reikalinga.
2: Mhm. Tai baigiant šitą temą, dar pasnius klausimas, ar žinoma maždaug procentaliai, kiek žmonių miršta dėl hospitalinės infekcijos? Turbūt konferencijose, pranešimuose būna?
3: Nu, matot, hospitalinių infekcijų yra labai daug įvairiausių. Aš dabar aplamai tokio vieno skaičiaus nepasakysiu, nes yra ir šlapimo takų infekcijos, taip, yra kvėpamų infekcijos, yra minkštų audinių, yra įvairiausių infekcijų, yra įvairiausių tipų pagal lokalizacijas, bet praktiškai mirtingumas nuo hospitalinių pneumonijų maždaug 2 kartus didesnis, negu sergant visuomenė įgytą pneumoniją. Ypač jeigu yra sunki hospitalinė infekcija, ypač tiem pacientam, kurie buvo ventiliuojami arba dabar yra ventiliuojami, ten yra visa kita dar pneumonijų, vadinkim visai tipas, tos vadinamos ventiliacinės ankstyvos vėlyvos pneumonijos, ten netgi ir sukėlėjų spektras skiriasi ir jų gydymas tikrai yra labai sudėtingas ir rezultatai deja ne visada yra džiuginantis.
2: Gerai, pakalbėkime tokia galbūt linksmesnė tema apie tą vieną iš tokių gydymo formų, tai yra inhaliatorius, kadangi mes studijoje turim čia įvairių dabar pavyzdžių ir tai tikrai buvo tas, na, toks čia pasiekimas tam tikrų ligų gydyme, paminėsi kokių ligų gydyme, kuris atsirado, na, jau mūsų kartoje, taip, mes matėm, kaip atsirado šitą gydymo formą, taip, tai įvairių kompanijų, įvairių firmų. Ir bėda tik tai ta, kad geras daiktas, geras vaistas, kuris gali padėti kai kurias ligas gydyti, apie kurias paminėsi, bet dėl neteisingo vartojimo žmonės kartais negauna tokio tinkamo efekto. Tai dabar pradėkime nuo to, kokioms ligoms gydyti labiausiai yra taikomas būtent inhaliatorių tipo.
3: Galbūt unikalu vaistai. Tuo, kad pulmonologijoje pagrindinis vaistų įvedimo būdas gydant lėtinės ligas tai yra inhaliuojimų būdu. Jeigu visur kitur injekcijos ir tabletės yra ir pulmonologijų injekcijos tabletės, bet jeigu mes kalbam apie tą ilgalaikį gydymą ambulatoriniai aplinkoje, tai inhaliuojamos vaistų formos, inhaliatorių naudojimas tampa pagrindinėmis.
2: Iš arčiausiai.
3: Taip, dėl to, kad tai yra logika kokia, dėl to, kad kai mes išgeriam tabletę, tai jinai pirmiausiai patenka į sisteminę cirkuliaciją, į kraują, ten sukelia tam tikrą koncentraciją ir paskui tik tai tos koncentracijos dalis dažniausiai patenka į tą organą, kurį gydyti mes siekiame, pavyzdžiui, plaučius.
2: Taip.
3: Čia šiuo atveju vaistas tiesiogiai patenka į kvėpavimo takus ir sureaguoja su tais receptoriais, kuriuos mes norim paveikti. O į sisteminę cirkuliaciją išsiskiria iš lėto ir tas vadinamas sisteminis klirensas įvyksta palaipsniui. Taigi tie pašaliniai sisteminiai, reiškia, nepageidojami reiškiniai yra ženkliai mažesni ir tas gydymo efektyvumas ir tas vadinamas terapinis koeficientas yra žymiai palankesnis. Na, žinoma, perversmas įvyko 1956 metais, kaip Džordžas Meisonas atrado tą dozuotą arba sukūrė dozuotą aerozolio inhaliatorių. Žinoma, Lauros turbūt...
2: Čia labai seniai, atrodo.
3: Taip, jau pakankamai seniai, bet Lauros, ko gero, reiktų atiduoti jo dukrai. 13 metų, kuris sirgo sunkia astma. Ir vieną kartą tėvo paklausė. Tėvas buvo vienos iš stambių farmacinių kompanijų savininkas. Dabar ta kompanija persivadinusi į 3M kompaniją. Turbūt žino tokią kompaniją farmacinę. Tai, tai jinai paklausė tėtį, ar negalima sukurti kad vaisto, kad vaiktų įkvėpti panašiai, kad kaip plaukų lakas yra išpurškiamas. Ir vien šitą idėją tėvui lyg tai davė, tai per bent aprašoma istoriniuose šaltiniuose, kad davė dukra. Ir jie tikrai sukūrė tą pirmąjį dozuotojų aerozolį inhaliatorių. Na ir jie pirmieji kaip leido šiek tiek to vaisto dalį patalpinti į plaučius. Problema kokia, kad pavyzdžiui, pirmieji dozuoto aerozolio inhaliatoriai būtų panašus į šitos, šitie dabar aišku modernesni, tai tik tai 5% išprūkštos vaisto dozės pasiekdavo plaučius.
2: Ir aš toj vietoj noriu dėkoti mūsų studijos svečiui, docentui, medicinos mokslo daktarui, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės 4 vidaus ligų skyriaus vadovui, vidaus ligų gydytojui ir gydytojui pulmonologui Alfredui Bagdonui, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Atsveikinu iki kitos savaitės, būkite sveiki ir atsakingi. Ačiū Jums labai.
1: Sveikatos laikas.
0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
4: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: can't be any different, right?
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.